se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

otvoreni dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Samo je ljubav tajna dvaju svijeta. Hoćemo upaliti malo svijetlo na vašim mobitelima. Bravo. Wow.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

sobie proszę z daleku. Budzień mućninom nemirnog snam.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
0: jasno
5: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
5: jasno
0: i izravno.
5: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Neonske minute. Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmajerovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Nakon što su SAD i Iran potpisali sporazum o primirju, Iran je iznova zatvorio Hormuški tjesnac, čije otvaranje bilo uvjet sporazuma. Razlog za zatvaranje, izraelski su napadi na Hezbollah u Libanonu, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej poručio je. Prva točka mirovnog sporazuma je ključni dio predanosti obiju strana, prvenstveno u zaustavljanju rata na svim frontovima, uključujući Libanon. Mi smo svoj dio dogovora ispoštovali, druga strana mora svoje saveznike, posebice cionistički režim, natjerati da prekinu napade u Libanonu. Vidimo da u tome nisu uspjeli i nisu učinili ono što su trebali i to je jasna povreda dogovora o prestanku napada. Kultno mjesto okupljanja, osječko kupalište Copacabana, koja ove godine puni pola stoljeća, svečano je otvoreno nakon obnove teške više od 9 milijuna eura u drugoj fazi. Tako je sada obnovljen rekreacijski bazen s tri nova tobogana te dječji bazen. Na otvorenju su bili ministar obrane Ivan Anušić i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
2: Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima su financirani ovaj veliki projekat i ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije. Nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
0: Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao se u finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu u konkurenciji parova. U polufinalu su sa 6-4 i 6-3 nadigrali.

0: ali druge nositelje Britance Keša i Glaspula, za Pavića i Arevala četvrte nositelje u Londonu, ovaj treći plasman u finalu ove godine, a još uvijek čekaju na prvi naslov u 2026. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 25, Rijeka i Zagreb 24, Osijek 22. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
2: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
2: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
3: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
4: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
5: prometno izvješće.
1: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
6: Radio Đakovo,
1: znaš da si kod kuće.

Znamo da ste kod kuće i zato i ove nedjelje kucamo na vaša vrata i prozore. Onima koji su budni želimo dobro jutro i dobrodošlicu u nedjeljni program Radio Đakova. Pričekat ćemo i one druge koji su noćas bili u svatovima ili su možda uzeli si ovu nedjelju da malo duže odspavaju. Iako vani je vruće, dosta je toplo, što i ne čudi. Na samom smo pragu ljeta. Doduše, proljeće odbrojava svoje posljednje trenutke, za nekih otprilike 2,5 sata nama svima na prozore će pokucati ljeto. Ali kao da je vrijeme požurilo i prije kalendara pokazati što nas očekuje u danima pred nama. Dakle, sunčano, toplo, temperatura visoka, nekih 24 Celzijeva stupnja. Što nas čeka danas, to ćemo za nekoliko trenutaka saznati u vremenskoj prognozi, a što se tiče programa, on je uobičajen nedjeljni, dakle svi oni sadržaji koje slušate svake nedjelje slušat ćete i danas. S tim što evo mogu reći od 11 sati emisija Čestitke i pozdravi opet broji vaše brojne čestitke, želje i pozdrave. Pa evo, nadamo se da ćemo svi zajedno provesti jednu lijepu i ugodnu nedjelju.

0: Vremenska prognoza.
1: Iako smo dakle prve prave ljetne temperature osjetili već proteklih tjedana, kalendarski danas i službeno započinje ljeto. Sunčano i toplo vrijeme obilježava prvi dan omiljenog godišnjeg doba, donoseći pravi ljetni ugođaj i poziv na boravak na otvorenom. Ali s obzirom na očekivane visoke temperature, potrebna je itekakva zaštita i vjerujem da će mnogi radije potražiti i birati hlad umjesto sunca. Današnji dan ujedno je i ljetni solsticij, odnosno dugodnevnica, dan s najviše dnevne svjetlosti u godini. Sunce danas doseže svoju najvišu točku na nebu, pa je pred nama najduži dan i najkraća noć u godini. Početak ljeta inače ne pada svake godine na isti datum, već se obično događa između 20. i 22. lipnja, ovisno o položaju Zemlje i Sunca te usklađivanje kalendara sa astronomskim ciklusima. Tako danas ljeto stiže baš onako kako smo učili u školi, dakle 21. lipnja u 10 sati i 24 minute. A kako nas vrijeme čeka danas prvoga dana ljeta, naravno da prognozira Državni hidrometeorološki zavod koji navodi, bit će pretežno sunčano i vruće uz umjeren ponegdje jak razvoj oblaka, lokalno može biti pljuskova s grmljavinom ponajprije prema večeri. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti može biti i jakih udara. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 20, a najviša dnevna od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva. Da, prave ljetne vrućine. Trenutno mjerimo 24 stupnja, tlak zraka 1023 hektopaskala, vlaga 79%.

0: Prometno izvješće.
1: Što se tiče stanja u prometu, za sada od HAK-a nema nekih posebnih upozorenja niti informacija. Naravno da se može očekivati pojačan promet, ali čini se da danas u nedjelju moglo bi ipak biti manje nego li nedjeljom s obzirom na produženi vikend. Dakle, mnogi su otišli već u četvrtak ili petak, najčešće prema moru ili već kamo putuju, a tek sutra se očekuje povratak. Za sada na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Dakle, nikakvih drugih upozorenja nema, osim najave naravno radova, pa evo, nama najbliža A3 Bregana Lipovac i sigurno najprometnija cesta koja vodi od Slavonije prema zapadu. Do 26. lipnja zbog radova rekonstrukcije odmorišta Kraljeva Velika Jug i Kraljeva Velika Sjever vozi se po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje brzine do 80 km na sat. Nadalje, do 30. lipnja zbog prometnog rasterećenja prilaza čvoru Zagreb zapad i smjera Lipovca A3 u smjeru grada Zagreba i smjera Bregane i Maclja u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Do 23. srpnja zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača čvor Kutina u smjeru Lipovca promet se odvija po dva sužena prometna traka. I tako dalje i tako dalje. Naravno, tu su i ograničenja vezana uz sutrašnji praznik, pa evo samo recimo, povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, bit će 22. lipnja od 12 do 23 sata.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Razbudi se, probudi, jer jutro je najljepši dio dana.
1: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš prvi radio u boji.
2: Neonske minute.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
7: Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30.

Dakle, danas je 21. lipnja, a u prošlosti dogodilo se sljedeće. 1208. u Bambergu je ubijen izborni biskup Würzburga Filip Švapski. 1948. producentska kuća Columbia Records proizvela je prvu uspješnu longplay ploču od vinil plastike. 1963. kardinal Giovanni Battista Montini postao papa Pavao VI nakon smrti pape Ivana XXIII. 1970. u finalu svjetskog prvenstva u nogometu Brazil pobjedio Italiju i postao prvi trostruki osvajač svjetskog trofeja. 1990. u Mađarskoj je službeno ponovo otvorena burza koju su komunističke vlasti zatvorile 42 godine ranije. 1990. također na isti dan u potresu na sjeveru Irana poginulo je oko 100.000 ljudi. A 2018. hrvatska nogometna reprezentacija veličanstveno pobijedila Argentinu rezultatom 3-0. Prvi je zabio Ante Rebić, drugi hrvatski kapetan Luka Modrić. Taj pogodak je kasnije odabran za treći najljepši pogodak na prvenstvu, a utakmicu je zaključio trećim golom Ivan Rakitić. I evo, tko je rođen na današnji datum, nekoliko imena, uglavnom poznatih. Recimo, 1926. Krešo Novosel, hrvatski TV urednik, novinar i pisac. 1942. Marina Matulović-Dropulić, hrvatska političarka. 1965. rođen Saša Britvić, hrvatski dirigent i glazbeni pedagog. A 1990. Sandra Perković, hrvatska atletičarka. Na današnji dan su preminuli 1942. Mihovil Pavlek Miškina, hrvatski književnik. 1970. Sukarno, indonezijski političar i predsjednik. 2013. umro Alen Pamić, hrvatski nogometaš. I ponovimo, 21. lipnja, danas prvi dan je ljeta, a ujedno i svjetski dan glazbe. Svjetski dan glazbe slavi se svake godine baš 21. lipnja susretima i besplatnim nastupima amaterskih i profesionalnih glazbenika na otvorenim pozornicama te gradskim ulicama i trgovima diljem svijeta. Raznim glazbenim priredbama ujedno se obilježava dakle i kalendarski početak ljeta.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja Brazde u kojoj danas govorimo o natječajima za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
0: Brazda.
2: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je u ponedjeljak sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna eura, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna eura. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast. Proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ovo je natječaj za više hrvatske hrane na hrvatskim stolovima. Ulažemo u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete, ali prije svega ulažemo u sigurnost hrane i jačanje domaće proizvodnje, rekao je ministar Vlajčić. Najveća novost je uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Kriteriji su razvijani u suradnji s proizvođačima, stručnim organizacijama i predstavnicima pojedinih sektora. U mljekarstvu će prioritet imati povećanje proizvodnje, rast broja grla te robotizacija i automatizacija. U mesnom sektoru naglasak je na svinjogojstvu, uzgoju krmača, sustavu krava-tele te uzgoju ovaca i koza. U proizvodnji jaja poticat će se prelazak na ekološki, slobodni i stajski uzgoj. U voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu sredstva će biti usmjerena na podizanje novih nasada i zaštitu od prirodnih nepogoda, dok je u sjemenarstvu i rasadničarstvu naglasak na kvalitetnom i zdravom reprodukcijskom materijalu. Odabir sektora temelji se na pokazateljima samodostatnosti. Hrvatska danas proizvodi približno 50% potreba za mlijekom, 62% za mesom, 52% za svinjskim mesom, 42% za voćem te 55% za povrćem. Od 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene, nositeljice gospodarstava, mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 milijuna eura potpore po projektu, a mikro, mali i srednji korisnici do 500 tisuća eura. Natječaji za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će natječaji za mikro, male i srednje korisnike biti raspisivani tijekom jeseni od sredine rujna do kraja listopada, ovisno o pojedinom sektoru. Hrvatska ne može govoriti o sigurnosti hrane i samodostatnosti ako ne ulaže u one koji tu hranu proizvode. Stoga ovih 90 milijuna eura usmjeravamo ciljano, sektorski, prema proizvodnjama u kojima moramo rasti i prema ljudima koji taj rast mogu iznijeti, zaključio je ministar Vlajčić.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
3: Ne mogu

0: Brazda,
1: novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovu.

Agrokuća Makljen Đakovo, naravno pokrovitelj i današnje brazde. Dobrodošli u drugi dio emisije, a u drugom dijelu to je onaj nagradni dio, jel tako? Znamo svi jako dobro, prije nego što prijeđemo danas na izvlačenje dobitnika, podsjetimo da se Agrokuća Maklje nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati i telefon 822-544. Sve što trebate za vaš nasad, za vašu kuću, za vaš dom možete potražiti u Agrokući Makljen. Dakle, na spomenutoj adresi, u spomenuto radno vrijeme možete ih nazvati i na spomenuti broj telefona. Podsjetnik, tamo vas čeka veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala. Dakle, sve što trebate za svaku sezonu u svako vrijeme potražite u Agrokući Makljen.

Spomenut ćemo evo samo neke. Recimo, folije različite za plastenike, zelene mreže za hladiograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, ručne i električne alate, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimere, motorne pile, razne vreće, staklene boce itd. itd. Osim kupovine svega potrebnog za vaš nasad, vrt i za dom, u Agrokući Makljen možete od uposlenih agronoma dobiti i besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašega bilja. E, vjerujem da bi vam ti savjeti upravo sada dobro došli nakon ovih kiša. Sada dolaze visoke temperature i zasigurno će trebati zaštititi vaše nasade i spriječiti svakako pojavu bolesti. Pa evo, po sve to pođite do Agrokuće Makljen.

0: I rekli smo već, danas se u našem bubnju nalaze 4 imena, pa ćemo izvući sretnog dobitnika ili dobitnicu. I evo ga, sreća je stala kod Marka Ivanušića. Dakle, sreća je danas stala kod Marka Ivanušića, koji je dobitnik nagradne igre evo za proteklih mjesec dana. Marku Ivanušiću čestitamo, svima ostalima koji su sudjelovali i koji će sudjelovati. Želimo puno sreće prilikom sljedećeg izvlačenja. A gospodina Marka podsjećamo da je potrebno doći po potvrdu na Radio Đakovo i zatim s njom realizirati svoju nagradu u Agro kući Makljen. Evo, to bi bilo sve za danas u nagradnom dijelu emisije kojoj je pokrovitelj Agro kuća Makljen Đakovo.
1: Agro kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen Đakovo.
2: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: I prije nego li odjavimo današnju emisiju, malo ćemo se pozabaviti agroprognozom. Najavljuje se, prema onome što piše Agroklub, epizoda vrućih dana koji će potrajati sve do drugoga petka. Maksimalne vrijednosti temperature zraka ovoga vikenda narast će na istoku zemlje i do 34 Celzijeva stupnja. Dakle, opasnost od UV zračenja bit će na cijelom prostoru Hrvatske visoka, pa vrijedi upozorenje da pomažemo djeci i starim osobama, da moramo piti dovoljno tekućine, ali i da što kraće boravimo na otvorenom. Oborine ne očekujemo u sljedećih najmanje 7 do 9 dana. Tlo će uskoro biti suho. Od nedostatka vode u tlu trpjet će naročito biljke s kratkim korijenovim sustavom, a to su povrtlarske kulture te cvijeće. Da izbjegnemo sadržaj vode u tlu ispod točke venuća, navodnjavanje se mora obavljati svakodnevno s najmanje 5 litara vode po četvornom metru. Niz suhih i sunčanih dana iskoristit će voćari i vinogradari za preventivna prskanja protiv biljnih bolesti i štetnika, kao što je primjerice američki cvrčak koji prenosi bolest zlatnu žuticu vinove loze. Savjetuje se da se prskanja obavljaju samo tijekom jutarnjih i kasnih poslijepodnevnih sati. Kako je cvatnja vinove loze završila, neki će vinogradari djelomično odstranjivati listnu masu u zoni grožđa. Narednih dana očekuje se i vrlo intenzivan rast korova, a koje također moramo na vrijeme uništavati. I podsjećamo da danas astronomski počinje ljeto, to je ujedno i ljetni solsticij, odnosno na sjevernoj zemljinoj polutki dan je najduži i zato uživajmo u duljini dana. I čuvajmo se vrućine, naravno, i sebe, a i biljke koliko je moguće. I time smo došli do kraja današnje emisije Brazda.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Milijonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: pogovarjati sa tim.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Prvi je dan ljeta, stigle su prve ljetne vrućine, a diljem Europe na snazi su upozorenja na vrućinu. Porast temperature nije obišao ni Hrvatsku, pa su na snazi upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Specijalisti sa hitne medicine Željka Grgić objasnila je za Media servis koje su osnovne preporuke za građane.
2: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
0: Nakon što Italija nije dopustila korištenje vojnih baza na svom teritoriju za američke operacije povezane s Iranom, američki predsjednik Donald Trump javno je prozvao talijansku premijerku Giorgio Meloni, ustvrdivši da je tijekom samita G7 molila za zajedničku fotografiju kako bi popravila svoj politički rejting. Meloni je njegove tvrdnje nazvala izmišljenima, a diplomatske napetosti dodatno su porasle nakon što je talijanski ministar vanjskih poslova otkazao posjet Washingtonu.
3: Tutte certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump.
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno. Iskreno šokirana sam. Ne znam zašto se predsjednik SAD-a ovako ponaša prema svojim saveznicima. Ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama odnosi se s puno više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne molimo ni zašto.
3: Però una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Za hrvatske nogometaše utakmica protiv Engleske u Dallasu je stvar prošlosti. Sva pažnja sada je okrenuta pripremama za ogled protiv Paname u Torontu. Susret je najavio Josip Šutalo.
4: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute. U tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa. Imamo još 3 dana da se pripremamo.
0: Utakmica je na rasporedu 1 sat u noći s utorka na srijedu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 26, Osijek i Zagreb 25. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 2 do 26, a najviša dnevno uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.

0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: 9 sati i 3 su minute, dragi naši, nakon vijesti Medija servisa ponovno iz našega studija nešto o vremenu. Čuli smo već, meteorolozi dalje najavljuju i nedjelja sunčana i vruća na Jadranu uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje, ali popodne su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi i grmljavina. Očekujemo ljeto da stigne. Danas su 10 sati 24 minute i 30 sekundi, da budemo precizni. A ovo su zadnji trzaji proljeća, dakle, koje se oduprlo nekako tom vremenu, proljetnom vremenu, pa nam je već nekoliko dana zapravo daruje prave ljetne temperature. Dakle, ponovimo, i danas u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar, ali u drugom dijelu dana mogući su rijetki pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža temperatura oko 18 stupnjeva, danju će rasti i do 35. Što nas čeka u tjednu koji je pred nama? Nastavak visokih temperatura, naravno sve će ići preko 30 do 34 Celzijeva stupnja, opet tamo prema kraju tjedna. U ponedjeljak na kopnu još nestabilnije, uz mjestimične pljuskove i grmljavinu moguće jače, posebice poslije podne na istoku Hrvatske. Uz povremeno umjeren sjeverni vjetar, danju manje vruće, ali će jutro biti toplije. U nastavku tjedna pretežno sunčano, vrućina ponovno izraženija, ali i dalje ne posve stabilno. I što reći, mnogi će ipak radije birati hlad, vjerujem tako i mnogi naši slušatelji, a kada ste već u hladu, onda neka pored vas bude nekakav izvor zvuka, neka bude vaš radio. Do 11 sati svi oni sadržaji koje slušate nedjeljom, pa tako u 9.30 ćemo opet malo divaniti po šokački. U 10 sati čuti tjednik, a od 11 sati još jedna emisija. Čestitke i pozdravi. Uživajte.

0: Neonske minute. Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

tišina kao ti. Kad pogasiš svjetla kao pokisla žetva, tražiš da

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja. Pusti sa sve to, eto, dolazi ljeto, vrijeme radi za nas. Kao svjetlo u tami, happy end u baladi, to smo.

0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Ta de slušajte.
1: Lipo vas pozdravljamo, dragi naši slušatelji. U novom izdanju emisije Dijalekt šokački vodimo vas u najlipše vrime godine, lito. Prisjetit ćemo se kako su naši stari govorili o vrućinama, o žetvi, o kupanju i slično. Čućete stare riči i izraze koji još uvijek čuvaju duh našega kraja. Budite s nama i danas u emisiji Dijalekt šokački. Neka šokačka rič i ovoga puta zazvuči iz srca Slavonije. A što nam je za danas priredio Željko Vurm, poslušajmo.
2: Danas je prvi dan ljeta svijetu. Rečemo dan koji svaki drugi, ali ni prvi je. Ljeto je tu i gotovo. Uvijek se prikrade da ne možeš viđat jel došlo pješke, kroz vaj sokak ili naj, ili vlakom, autom ili autobusom. Avionom nikad nema gdje sletit, a more bit da ga je ubacila u naš kraj i kaka umjetna inteligencija. Eto, bilo kako bilo, čim je došlo, odmah će i proć, pa ga treba provest lipo i veselo. Čim se kaže ljeto, misliš na sunce, more, plaže, hotele, putovanja, ma to ti je samo gužva i strka. Ljeto je došlo i za one koji nemaju novaca za skupe provode. Nekad smo ljeta provodili čuvaje čamarvu na pašnjacima i strnjacima, kupili rane šljive po šljivicima, sterali uzice u žetve u ranu zoru, snašali snopove žita i ječma, tovarili kršće u rastočita kola i pravili kamare. Kamare žita iza numera obožavale su guske, voljele su čobat glasove i rastrazat snopove, pa smo je morali zaganjati čerat dalje od kamara. Onda smo pravili vinac od žita i natakli ga jednoj guske navrat. Ona bi trčala za svojim jatom, a ono bi bježalo od nje bojeći se vinca. Tako su se guske same čerale od kamare, a mi smo se prskali vodom iz bureta koje je moralo bit kraj kamare da bi se mogla ugasit vatra ako se ne daj Bože nešto zapali. Nekad smo išli radit na ekonomiju razne poljoprivredne poslove. Vozali su nas traktori s prikolicama. Putem je bilo rupa i prikolice su poskakivale na prašnjavim poljskim putevima, a mi se drandali stoja u prikolice i još pjevali. Nekad smo okopavali repu, nekad kukuruz, nekad rezali konoplju, vezali snoplje, tovarili i vozili u podeljaru i tamo pravili kamare. Od velike vrućine i napornog rada izbio nam je znoj ko grašak po cilom tilu, a konoplja je ulazila u kožu ko mravi u mekanu zemlju i grizla je toliko da se osjetilo i potlje kupanja i cilu noć. Ali navikneš se na to, kad dobiješ nadnice, sve zaboraviš. Potlje žetve smo čekali dreševe, mašine koje su vršile žito išle od numera do numera. Za svaku mašinu bio je potreban traktor koji je imao veliki kaiš spojit na neki točak na mašine i tako je vrtio bubanj u kojeg su ljudi ozgor bacali snopove, a dolbi u vreće skupljalo se zrnje žita u čifutske vreće. Straga je izlazila slama koju je elivator bacao na guvno, gdje su neki ljudi slagali kamaru, a drugi su skupljali pljevu i vozili u štagalj. Uživali smo u tim vožnjama na koli i valjali se u toploj pljeve. Sve je završavalo večerom navlije, gdje su se skupili svi koji su taj dan radili. Bilo je paprikaša s krompirom i masnice s makom i orjovim. U tom smo bome uživali. a stariji su se okripili vinom i pjevali samo njima poznate pjesme dok nisu poligali u sino i zaspali ko puhovi. Tak ljeta neće bit nikad više, a vi se za svoje pobrinite.

0: ti šoger dokad radi banka.
1: Slušaj, u štici svojim autim ćemo...
0: Pa možemo...
1: Ćemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo škvalfe tamo. Ajme,
1: imaš novaca malo.
2: Divani po dijalektu šokačko. Putovanje na more i boravak u njekom mjestu na obale za nas iz Ravnice je veliki doživljaj. Djeca u škole su se nekad pripremala za to kroz cijelo školovanje, pa su svake jeseni išli na njive trgat kukuruz, kupit sirak ili skupljat žirove po šumama, kako bi skupili dosta novaca da mogu u 8. razredu ići na more. Moralo se zaštediti još i za kupače, gaće, šlauf, peraje, ljetne majice, suvenire i razglednice, sok i sladoled, i tako da uvijek imaš malo novaca uza se. Ne moraš sve potrošiti, samo da imaš za svaki slučaj. Vlakovi su uvijek išli u ranu zoru i bili su puni raznolikog svita. I uvijek su se događale neke zgode i nezgode. Njeko se izgubio, njeko zaljubio, njeko dobio nadimak, njekom pofalio šlajbu. Kondukteri su pomagali učiteljima da sve bude kako treba i da djeca sretno doputuju na more i doma. U vlaku je uvijek bila gužva i pravi spas je bila rezervacija. Svako je dobio svoje mjesto i djeca su bila učitelju i učiteljice furtom na očima. Bili su dobri, jeli su svoju ranu i pili sokove, pitali za WC dizanjem ruke ko u razredu. Jednom dečku je zaštekao patent na torbe, curice se zavrpala kika, najetio sjest kraj penđera, nas se sjetila mame i dade pa okrenila plakat. Djeca ko djeca, ali naišao neki kondukter, čovjek nakon srednjih godina, imao naočale iznad i brčiće ispod nosa. I furtom namješćo konduktersku torbu, pa viko na putnike. Ne otvaraj penđer, ti sjedi, ti se naslonji, ne diraj zavjese. A jedna žena štrikala vestu o nema velikim iglama. Kad je on to viđo, odmah je poviko, spremi te igle. Sad će zakočit i nabosćeš se na te igle. I ti, i on, i ona tamo. Sprema igle. I pukne men špaga strpljenja pa ga pitam. Pa dokle ćete tako? A on odmah odpovrni. Do penzije, sinko, do penzije. Putlje su uveli da se putuje autobusima. Manje je gužva, djeca su na ovu kupu, more se stat putem geoš, prije se stigne. I tako, u jednom gradu sto autobus da šofer nešto obavi, a profesor ošao na kiosk kupit novine s križaljkom. I kako je žurio natrag, uniđe u neki drugi autobus koji je odmah krenio i ođe profesor njekod u Dalmatinsku zagoru, a djeca s profesoricom na more. I tako da pitaš bilo koga, svako će ti kast da je bilo super i da bi opet išao na more samo da je dite i da se što dulje putuje. Eto, sretno vam bilo novo nadošlo ljeto i uživajte nekako svakako. Svi dvolje kast, ko ima love, kupa se u moru, a ko nema, doma u lavoru.
3: Eto, toliko danas od našega Željka Vurma. Nadamo se da smo vam barem na trenutak vratili toplinu slavonskih ljeta i dana kakvu pamtimo iz djetinjstva. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Uz poruku čuvajmo našu šokačku rič, jer u njoj žive naši ljudi, naši običaji i naše uspomene.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
3: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku tjednika.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Početkom tjedna u cijeloj Europskoj uniji počela je primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarjelih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača. Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan ističe kako ova promjena donosi konkretne koristi građanima. Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu umjesto dosadašnjih 350, dok se kod ekstra džemova minimum podiže na 500 grama. Time se fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 milijuna eura, a za biljnu proizvodnju 30 milijuna eura. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast. Proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Najveća novost jest uvođenje sektorskog modela kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Plenkovićeva inflacija posljedica je 10 godina promašene ekonomske politike i izostanka ulaganja u proizvodnju hrane i industriju. Trebamo smanjiti ovisnost o uvozu i otvoriti nova radna mjesta, poručili su iz Osijeka SDP i Možemo. Dobili smo milijarde eura iz europskih fondova, a danas uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što izvozimo. Nije normalno da izvozimo sirovine, a uvozimo gotove proizvode. Potrebna nam je politika koja će stvarati novu vrijednost, razvijati domaću proizvodnju i osigurati priuštivo stanovanje, poručio je predsjednik SDP-a upozorivši da su cijene u pojedinim trgovačkim lancima u Hrvatskoj više nego u Njemačkoj, dok su hrvatske mirovine više struko niže.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Osječko-baranjska županija sufinancirat će s 400 tisuća eura kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene na području jedinica lokalne samouprave.

Riječ je o 25 različitih projekata vrijednih 320 tisuća, a odnose se na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture. Za 56 projekata sportskih udruga na području općina i gradova osigurano je 80 tisuća eura i ti su ugovori već dodijeljeni. Osim toga, Osječko-baranjska županija daje potporu jedinicama lokalne samouprave i u drugim programima. Tako je otvoren javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. U proračunu je za tu namjenu planirano 800 tisuća eura. Županija je pripremila i programe pomoći razvoju poduzetništva. Dva nova programa su Start Plus i Zeleni iskorak, ukupne vrijednosti 600 tisuća eura, za što će javni poziv biti raspisan 25. lipnja. Potpore poduzetnicima znatno su veće nego do sad i iznos 7.000 i 10.000 eura koje oni mogu ostvariti za daljnje ulaganje u razvoj i modernizaciju svoga poslovanja. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije nastavlja potvrđivati svoju važnu ulogu u jačanju konkurentnosti domaćih proizvođača i razvoju poljoprivrede na području Slavonije i Baranje. Nakon uspješne 2025. godine, tijekom koje je regionalni distribucijski centar ostvario čak 92% popunjenosti skladišnih kapaciteta, te proizveo više od 22 tisuće litara soka od jabuke, započele su pripreme za novu sezonu skladištenja i distribucije voća i povrća. S tim ciljem objavljen je javni poziv za korištenje skladišno-uslužnih kapaciteta Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće Osječko-baranjske županije, a svi zainteresirani proizvođači potrebne informacije mogu pronaći na www.radiodjakovo.hr. U Trnavi je održana 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje. U svečanom programu uz nastup kulturno-umjetničkih društava uručena su priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina, a rezultati su sljedeći. Šampion Graševine je Graševina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok. Šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut. Šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo, DD Kutjevo. A šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. Udruženje obrtnika Đakovo organiziralo je jučerašnji jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Crkve svih svetih u Đakovu. Sajam je bio izložbeno-prodajnog karaktera. Laureati 29. Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara su Božica Zoko, Matija Štahan i Vlasta Markasović. Povelja uspješnosti pripala je Matiji Štahanu za knjigu Uskrsnuće autora i Božici Zoko za niz kritika objavljenih između dvaju susreta. Nagrada Julija Benešića za 2026. dodijeljena je hrvatskoj književnoj kritičarki Vlasti Markasović. Nastavnici osnovne škole Budrovci pobjednici su prve kvizaške lige za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u kojoj je sudjelovalo 159 ekipa. Članovi pobjedničke ekipe koja je za školu osvojila pametnu ploču, odnosno interaktivni ekran veličine 75 inča su Maja Škalić, Maja Vukadin, Marko Greganić, Ivana Vidović i Igor Barišić koji je bio kapetan ekipe.

Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz umjeren ponegdje i jak razvoj oblaka, lokalno može biti pljuskova s grmljavinom, ponajprije prema večeri. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti kratkotrajno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 35 celzijevih stupnjeva. A mi smo već sada na 30 stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, vlaga 60%.

0: Slušali ste Tjednik.
1: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.
6: I jedna obavijest u nastavku. Ljekarna Gabriela Đakula u suradnji s tvrtkom Roš Dijagnostik i obrtom Metavija iz Đakova poziva vas na besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Saznajte sve o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika. Iskoristite priliku za besplatnu kontrolu, stručne savjete i odgovore na vaša pitanja o šećernoj bolesti. Savjetovanje ćemo održati u četvrtak 25. lipnja od 9 do 11 sati. Čekamo vas u ljekarni Gabriela Đakula.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
9: a ja sa 12.
10: Ja treniram od 11. godine.
11: I ja isto od 11.
12: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
13: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
14: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice na

0: Poslušajte prirodu koja se budi uz vaše omiljene glazbene brojeve. Vaš Radio Đakovo.
1: Da, priroda se ipak probudila, a probudilo se i ljeto. Sada ga srdačno pozdravljamo, stiglo nam je i službeno prije otprilike 2 minute. Možemo reći dobrodošlo ljeto. Ali isto tako dobrodošlicu možemo poželjeti i mom današnjem sugovorniku kojega ćemo uključiti u emisiju. Naime, ljeto je tek počelo, a vatrogasci su već nekoliko puta intervenirali zbog zmija u kućama i njihovoj blizini. Tema na koju su neki ravnodušni, a kod mnogih s kojima sam razgovarala onako izaziva blagu jezu. Je li dakle riječ o uobičajenoj sezonskoj pojavi i kako se građani trebaju ponašati ako se nađu u takvoj situaciji? Neka su samo od pitanja koja postavljamo dakle našem sugovorniku, gospodinu Ivanu Klemenu, zapovjedniku DVD-a Đakovo. Ivane, čujemo se.
2: Čujemo se, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Đakova.
1: Evo, dobrodošli u naš program. Dakle, u posljednjih 48 sati, ako dobro pratim, vatrogasci su 2 puta intervenirali. Jednom su vadili zmiju iz obiteljske kuće, a drugi puta intervencija zbrinjavanja zmije kod podruma obiteljske kuće u Đakovu. Najnovija informacija 20. na 21. lipnja. Što možete reći o tome?
2: Pa evo, kao i svake godine do sad, đakovački vatrogasci u biti spašavaju zmije od uplašenih ljudi koji jednostavno zbog njihovog izgleda i jednostavno tog nekog, neke averzije koju imamo, bi mogli kad ju zateknu ubiti zmiju. Iz tog razloga mi interveniramo i uklanjamo te zmije, vraćamo ih negdje u njihovo prirodno stanište, u prirodu. U Hrvatskoj imamo zabilježeno negdje oko 18 vrsta zmija, a od kojih je 15 strogo zaštićeno. Znači, zmije koje možemo naći kod nas su sve na popisu strogo zaštićenih životinja. Stoga u teoriji bi bilo jako štetno i naravno kažnjivo ubiti takvu zmiju ako ju zateknemo u svom dvorištu. To je jedna jako velika nelagoda i iz tog razloga je u vatrogasci. Se uključe u svoj možda ne primarni posao, pa tu zmiju uz pomoć posebnog alata i posebno obučeni naši vatrogasci izuzmu i puste van u prirodu, neko prirodno stanište, konkretno kod nas mi najčešće kod jezera Jošava, odnosno u Kuševcu, na ulazu u Kuševac kod jezera Jošava, u ovom dijelu, ajmo to tako reći, možda malo zapuštenijem dijelu jezera, tu ih pustimo kako bi dalje nastavile svoj život u divljini.
1: Imate li konkretan podatak gdje su se ove dvije zmije našle, u kojem dijelu grada, onako, ljude to zanima?
2: Pa imam konkretne adrese, znači ove dvije zmije su se našle, jedna u ulici, odnosno obje ulici Nikole Tesle, tako da one jesu u nekim rubnim dijelovima grada, međutim imali smo priliku vidjeti proteklih godina i blizu gradske uprave zmiju i u nekakvim drugim lokacijama na vili, tako da mislim da nema pravila, one u potrazi za vodom u ovom nekom vremenskom razdoblju zalutaju u naseljena područja i na taj način jednostavno nam stvore nelagodu samom svojom pojavom.
1: Pretpostavljam...
2: Mislim da treba naglasiti.
1: Da, reci.
2: Mislim da treba naglasiti da zmije koje možemo pronaći kod nas uglavnom, odnosno u pravilu nisu otrovne i da ne predstavljaju prijetnju za čovjeka same po sebi, da bi ih mi mogli na neki način pustiti da same nastave svojim putem, ne im zapriječiti izlaz da bi one u nekom trenutku vjerojatno pobjegle od nas, ali u strahu su velike oči, pa vas sve skupa pozivam da u slučaju da ih sretnete nekad zmiju, da ju nipošto ne ubijate, nego evo izvijestite vatrogasce ili centar 112, koji će onda naknadno izvršiti uklanjanje te zmije.
1: Da, ali zasigurno dobro, još susret sa zmijom negdje u vanjskom dijelu kuće, dvorištu i tako dalje, manje je bolan i stresan nego li pronaći zmiju u kući, garaži. Kako one zapravo uđu u zatvoreni prostor, u domove, kako ulaze?
2: Pa mislim, kroz otvorena vrata. Ostavimo im prolaz tako da slobodno uđu kao i nepozvan, bilo koji nepozvan gost. Evo, prijedlog svima je svakako da u minimalnom nekom zatvaranju to bude neki komarnik, da ne budu baš u potpunosti otvoreni otvori prostorija koje koristimo. Uh-huh. Pa i koje ne koristimo. Evo, bili smo u nekoliko intervencija gdje je zmija ušla u garažu, uh-huh, koju vjerojatno rijeđe koristimo. Jednostavno, one u svojoj potrazi za vodom zavire u bilo koji prostor i na taj način nas dovedu u situaciju da ih zateknemo nespremni. Mislim da nitko od nas nije spreman sresti zmiju u svom nekom prostoru, bila to garaža, podrum ili dnevni boravak.
1: Da, pretpostavljamo ipak da je riječ o bjelouškama. Najčešće su one ovdje sada prisutne, ili?
2: Pa najčešće, evo, sve zmije koje smo mi do sada uklanjali bile su bjelouške.
1: Kada onda uopće treba zvati vatrogasce, a kada je dovoljno primjerice samo držati razmak i pratiti situaciju, možda pustiti zmiju da ide svojim putem?
2: A u pravilu zmija, ako nije zatvorena u neki prostor, će uvijek otići svojim putem. I ove zmije koje budu na otvorenom, ako se baš ne zavuku u hrpu drva ili iza nekog predmeta, objekta, nestanu do našeg dolaska. Ne možemo se stvoriti odmah, mi dođemo kroz 10 minuta, u tih 10 minuta zmija ode svojim putem. Tako da u pravilu zmija, ako ima gdje otići, ona će otići dalje u svoju potragu. Ako baš nije zatvorena u neku prostoriju, ako je zatvorena u prostoriju, onda ju mi ulovimo i na siguran način transportiramo dalje u prirodu.
1: Da, a takve vijesti o pojavi zmija u domovima ili blizu kuća zapravo učestale su posljednjih godina. Pa je li to samo možda u pitanju nekakav lakši protok informacija ili vi doista bilježite svake godine više dojava o zmijama kada stignu visoke temperature?
2: Pa evo, rekao bih da je možda jedno i drugo. Možda su i ljudi malo više skloni paničarenju. Možda nekad bilo normalnije sresti zmiju, izvaditi van, baciti. Danas to više kod mlađih ljudi vjerojatno ne stvara toliku ugodnu atmosferu, pa se ljudi boje. U svakom slučaju, kažem, zmije su strogo zaštićene životinje. Mi smo tu da na neki način napravimo posao koji je za pozitivan i za životinju i za čovjeka, tako da izuzmemo zmiju na siguran način, pustimo ju u prirodu, a na taj način spriječimo evo nelagodu kod ljudi kod kojih se pojavi.
1: Upravo to, imate li dakle poruku za građane koji su možda zabrinuti nakon ovih posljednjih intervencija?
2: Pa mislim da su intervencije jednake kao u svim dosadašnjim godinama. Otprilike mi 20 zmija kroz godinu zbrinjavamo. I evo, ako ju sretnete, ako sretnete nekad zmiju da je u vašem prostoru, da vam stvara nelagodu, da vas se bojite, slobodno pozovite vatrogasce na broj 193 ili 112 i mi ćemo u što bržem vremenu doći do vas i ukloniti tu zmiju.
1: Evo, s tom porukom ćemo i završiti ovaj naš današnji razgovor. Bio je to gospodin Ivan Klemen, zapovjednik Đakovačkog DVD-a. Tema su nam bile zmije koje su se pojavile u domovima i blizu domova u posljednjih 48 sati, a vatrogasci su ih sigurno uklonili. Gospodine Klemen, hvala vam lijepa na razgovoru.
2: Hvala vama i lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Do slušanja.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova

0: Vjenčanja su uvijek in. Baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čestitke i pozdravi, emisiju u kojoj već godinama prenosimo vaše lijepe želje. Najčešće one za vjenčanja, ali i rođendanske čestitke, godišnjice i pozdrave dragim osobama. Ostanite s nama i uživajte u porukama koje spajaju obitelj, prijatelje i zajednicu. A prva pjesma s kojom današnju emisiju otvaramo je Divno je biti nekome nešto i grupa Latino. Uz ovu pjesmu sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina uz poruku. Spojili ste životne playliste, neka vam svaki dan bude hit, a godine zajedništva najbolji album. Dragi Šogore, dobrodošao u klub oženjenih. Ljubav nije u tome da gledate jedno u drugo, već da gledate u istom smjeru. Čestitam od srca, Šogor Stjepan.

Uz cure iz centra i pjesmu Život je jedan upućena je sljedeća čestitka Danijeli i Peinu. Želimo vam najbolje želje na vašem putovanju na kojem ćete skupa izgrađivati svoje živote. To vam žele mama Ljilja i tata Zvonko.

A sada slavonski dukati i skidaj majko sa prozora cvijeće. Draga Danijela, neka vaša ljubav bude poput svijeće u mraku. Svjetla, topla i uvijek vas vodi naprijed. Od srca vam želi Ujna Anita. Dragi roditelji, hvala vam za svaku žrtvu, za svaku neprospavanu noć i za svu bezuvjetnu ljubav. Vaša Danijela. Našoj dragoj kumi Danijeli i njezinom odabraniku Peinu želimo život pun ljubavi, smijeha i zajedničkih snova. Neka vam današnji dan bude samo početak najljepše životne priče. Živjeli mladenci, vaši Ana Marija, Marko i Laura.

Evo i Mladena Kvesića s pjesmom Najljepšu ja ženim. Sretan i blagoslovljen brak, da vas prati ljubav, sreća i trenuci ispunjeni veseljem cijeli život. Našoj Lani sretno krštenje. Žele brat Mario, šogorica Žaklina i nećak Stjepan. Mojoj voljenoj Danijeli, danas ti predajem svoje srce za cijeli život. Hvala ti na ljubavi i sreći koju mi pružaš. Volite, tvoj Pejo. Dragi moj brate Marko, službeno si predao titulu momka, ali si dobio najbolju šeficu na svijetu.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Posegana i da uz tebe dišem. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina. Dragi moj Pejo, moje najdraže, mjesto na svijetu je bilo gdje? Sve dok sam s tobom. Tvoja Danijela. Danijela i Pejin, neka vam bračni život bude pun smijeha, razumijevanja i malih trenutaka koji čine veliku sreću. Od srca vam čestitamo, a čestitka dolazi od Josipa Zborila s obitelji.

Toliko od Poseganea, sada Slavonija Band i Ajde kumo. Draga moja kumo Danijela, od djetinjstva do danas prošle smo zajedno svašta. Od bezbrižnih dana, smijeha do suza, dobrih i manje dobrih odluka. Ali jedno se nikada nije promijenilo. Uvijek smo bile tu jedna za drugu i znaj da će tako i ostati. Volite tvoja kuma Melita.

Bilo je to od Slavonija Benda za kumu, a sada od Salaša nešto i za kuma. Naravno, imam kuma. Kume, neka vam ljubav traje cijeli život, a sreća nikad ne napusti vaš dom. Volite se i poštujte, sretno mladenci. Dragi kume, neka tebe i Mateju prate ljubav, zdravlje i razumijevanje, a da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Hvala ti na prijateljstvu, povjerenju i časti da budem uz tebe u ovim trenucima. Tvoj kum Antonio.

a Ivan Zaka zna da je bolja od najbolje. Daniela i Payne, želimo vam sve najbolje dok započinjete svoj zajednički život. To ti želi bratić Domenico i Dolores.

U nastavku Fijaker i najljepši miraz. Sretno sklapanje braka nečakinji Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi teta Božica i tetak Zdenko. Dragi Marko i Mateja, poštujte se i čuvajte jedno drugo. Sve najbolje vam žele mama Marija i tata Ivica. Nečakinji Danijeli i Pejinu želimo da vam budući život bude savršen kao taj dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. To vam žele teta Ankica i tetak Matija. Dragim roditeljima, hvala vam za svu ljubav, podršku i žrtvu kroz život. Danas započinjemo novo poglavlje, ali ono što ste nam usadili nosit ćemo sa sobom zauvijek. Danijela i Pejin.

Slavonske lole pjevaju Sve je ona meni. Danijeli i Pejnu želimo da vam život bude pun veselja, pjesme, zdravlja i ljubavi. Neka vam kuća bude puna smijeha, a srce puno radosti. Žele teta Sandra i tetak Galijano.

Slušamo sada i Harija Rončevića i pjesmu Danas pri tobom Klekniću. Sretno sklapanje braka Danijeli i Pejnu, brat Zvonimir.

Sljedeća skladba je Živjeli mladenci i barabe. Danas slavimo vašu ljubav. Neka bude poput najljepšeg cvijeta koji cvjeta u vašim srcima. Volite se i kad niste zajedno. To je prava ljubav. Našoj Danijeli i njezinom odabraniku Peinu žele Ujna Anita i Ujak Miro. Komši Josipu Bartošu, sretno sklapanje braka s Patricijom, obilje Božjeg blagoslova i lijepih trenutaka u zajedničkom životu, žele komšije Petrovići. Mladenci, sretno! Svim gostima želim vrhunsku feštu, puno veselja i dobar provod do ranih jutarnjih sati. Kum Marin. Dragi sine Marko, puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu sa Matejom žele ti mama i tata. Sretno sklapanje braka unuci Renati Horniš sa Stjepanom Vanovićem od srca želi baka Rozika i djed Mato. Dragi mladenci Danijela i Pein, sve najbolje u zajedničkom životu želi vam teta Ankica i tetak Matija.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Tenteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Tenteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Poslušajmo sada i bosutske bečare i pjesmu Pravi majko svatove. Danijeli i Peinu, neka ljubav i sreća koju danas osjećate sjaje kroz cijeli život. Žele vam roditelji Ljiljana i Zvonko.

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak, nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vredniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima. Isus kaže: i ne bojte se i bojte se. Umiruje nas govorom o vrapcima, uznemiruje nas govorom o odricanju. Ljudski strah čini da se bojimo gubitka tjelesnih i svjetovnih dobara. Normalno je da se taj strah u nama rađa, ali moramo se boriti da zbog njega ne učinimo grijeh ili zaniječemo Gospodina. Božji strah ima dvije razine. Najprije se bojimo da svojim grijesima ne zaslužimo vječnu kaznu. To je početak, poticaj na obraćenje. Ustrajemo li u obraćenju, naš strah od propasti pretvara se u sinovsko strahopoštovanje u ljubavi koje se boji da ne uvrijedi ljubav. Tako dolazimo na drugu razinu. Ne bojimo se ljudi, Boga se bojimo. Pripremio fra Alojzije Slavko Anđelić.

Evo, bile su to duhovne minute u našoj redovnoj rubrici Nedjeljom u podne. Još jedan glazbeni duhovni broj, a nakon toga nastavak emisije Čestitke i pozdravi, kroz koju će vas dalje voditi Ivan.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, nastavljamo druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi. Danijela, kćeri naša, danas započinješ novo poglavlje života. Želimo ti da uvijek budeš sretna, voljena i okružena toplinom obitelji koju gradiš. Od srca vam čestitamo i želimo svako dobro, mama Ljiljana i tata Zvonko. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert.

Sretno sine tebi i tvojoj Danijeli, neka vas nitko ne rastavi, zdravi bili svoju. Sretno sine tebi i tvojoj Danijeli, neka vas nitko ne rastavi, zdravi bili i svoju obitelj dobili. Danijeli i Peinu želimo uspjeha, a najviše blagoslova u zajedničkom životu. Od srca žele roditelji Ljiljana i Zvonko.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Patricija i Josipe, želimo vam da svaki zagrljaj traje sekundu dulje, a svaka sitna svađa završava smijehom. Sve najbolje u budućem životu žele vam Lana, Ivana i Luka. Sretno sklapanje braka nečakinji Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, od srca želete Tamarija i tetak Miroslav, sestrična Veronika, Sara i bratić Mate. Dragim našim mladencima Stjepanu i Renati, od srca želimo brak ispunjene ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i bezbrojnim trenucima sreće. Želimo da kroz život budete jedno drugome najveća podrška, najbolji prijatelji i sigurna luka, i neka vam svaki novi dan donese novi razlog za osmijeh. Puno vas vole brat Matej i šogorica Petra. Danijeli i Pejnu, sretno sklapanje braka želi teta Sandra i tetak Galijano.

Daniela i Payne, danas vam želimo samo jedno, da budete sretni. To vam žele baka Katica i djed Drago. Daniela i Payne, želimo vam puno sreće, ljubavi i uspjeha u braku, želi bratić Adriano i Stanislava. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina uz poruku: neka vaša ljubav bude poput sunčeve svjetlosti, svjetla, topla i neizmjerna.

Daniela i Payne, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Iskrene čestitke povodom vjenčanja od obitelji Josipa Zborila.

Josipe i Patricija, vaša je ljubav veliki dar i blagoslov, branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara, sretno vam bilo. To vam želi sestrična Mirjana sa obitelji. Draga Danijela i Pejo, od srca vam želim svu sreću i ljubav u zajedničkom životu. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i nezaboravnim trenucima. Želim vam dug, sretan i skladan brak. S ljubavlju, tvoja sestrična Melita.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Ljekarna Gabriela Đakula u suradnji s tvrtkom Roche Diagnostic i obrtom Meta Via iz Đakova poziva vas na besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Saznajte sve o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika. Iskoristite priliku za besplatnu kontrolu, stručne savjete i odgovore na vaša pitanja o šećernoj bolesti. Savjetovanje će se održati u četvrtak 25. lipnja od 9 do 11 sati. Čekamo vas u ljekarni Gabriela Đakula.
2: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Patricija i Josipe, želimo vam da u braku pronađete mir, radost i najveću sreću. Neka vaša ljubavna priča bude vječna, a brak čvrst poput stijene. Presretni smo zbog vas, Seka, Marijana, Šogor, Šogi, Stjepan sa djecom Anom, Lukom i Evom.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Josipu, Bartošu i Patrici Užarević želi sestrična Mirjana sa obitelji uz poruku Mladenci sretno.

Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova. Nastavljamo uz Željka Bebeka i pjesmu Kćeri moja i naravno uz vaše čestitke. Daniela i Payne, neka vas ljubav uvijek vodi kroz život. To vam želi mama Ljiljana i tata Zvonko. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: draga kćeri, danas započinješ novo životno poglavlje. Želim tebi i Stjepanu mnogo ljubavi, razumijevanja i lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestita tata Robert. Moja Patricija, u životu sam ti želio dati mnogo toga, ali najviše od svega sam želio da budeš sretna. Danas, gledajući te nasmijanu i okruženu ljubavlju, znam da se ta želja ostvaruje. Sretno, kćeri moja, u potpisu tata Darko.

Draga Daniela, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštivanjem i radošću. Želim vam svu sreću ovoga svijeta na vašem novom životnom putu. S ljubavlju, tvoj ujak, Miro.

Kume, danas ti ne želim savršen život, nego nekoga tko će te držati za ruku kroz sve nesavršene dane. Neka vam ljubav bude dom u koji ćete se uvijek vraćati. U potpisu kumovi Antonio, Nikolina, David i Dino. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banović, od srca želi tata Robert uz poruku: dragi zete, neka tebe i Renatu kroz život prate sreća, ljubav i blagostanje. Želim vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška. Od srca čestita punac Robert. Za najbolje kuma neka pjesma kaže ono što riječi ne mogu. Hvala ti što si uz nas danas i uvijek živio. Marko i Mateja, sve najbolje u vašem zajedničkom životu žele mama Marija i tata Ivica. Bratiću Josipu Bartoš, sretno sklapanje braka sa Patricijom Užarević želi sestrična Mirjana Katalenić sa obitelji uz poruku: sve lako kad vas ljubav vodi. Sretno.

Danas majka i otac, žene sina, a srce je puno ponosa i sreće. Dragi Josipe i Patricija, zajedno gradite svoje snove. Budite si podrška u svemu, želimo vam dug i sretan brak. U potpisu mama Božica i tata Stjepan. Danijeli i Pejnu, neka ljubav i sreća koju danas osjećate sjaje kroz godine, želi baka Katica i djed Drago. Draga Danijela, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca ti želi bratić Mario. Danijela i Pejne, vaša ljubav danas postaje priča koju ćete pisati zauvijek. Sretno, u potpisu brat Zvonimir.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Patricija i Josipe, želim vam da uvijek čuvate jedno drugo i da vas prate radost i Božji blagoslov. Od srca vam čestita baka Marica.

Draga naša Patricija, danas ponosom i radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i srećom. To ti žele mama i tata. Kolegici Šogorici, sretno! Drago junuci Danijeli, obilje ljubavi, mira i blagoslova s njezinim Pejnom od sveg srca žele baka Katica i djed Drago.

Dragi naši Daniela i Payne, od srca vam želimo sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite i budite bezuvjetna podrška jedno drugom. Želi vam Ujna Anita. Sretno sklapanje braka nećakinji Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem. Od srca želi teta Božica i tetak Zdenko. Daniela i Payne, sretno vjenčanje i neka vas prati Božji blagoslov želi vam baka Katica i djed Drago.

U nastavku programa i emisije Čestitke i pozdravi svira nam Maja Šuput iz Svatovska. Sretno sklapanje braka kumire Nati Horniš iz Đakova sa Stjepanom Banovićem želi njen kumić Marino iz Piškorevaca uz poruku: draga kumu Renata, iako si sada gospođa, za svog kumića si ista ona najbolja kuma na svijetu. Nadam se da ćemo i dalje popiti koji kruškovac sa mlijekom. Želim vam planine smijeha, oceane ljubavi i vulkane sreće. Danijela, sve najbolje u zajedničkom, sve najbolje u životu sa našim bratom, žele ti Pejnove sestre. Striki i strini, puno sreće i ljubavi u braku. Lani šaljemo puno pusa od nečaka Stjepana. Sretno na početku vašeg zajedničkog putovanja, neka vam svaki dan donese ljubav, osmijehe i puno lijepih uspomena. Sretno sklapanje braka našoj Renči s njezinim Stjepanom od srca žele Kata, Laki, Teo, Josipa i Petar Sivč. Budite uvijek podrška jedno drugome. Draga Renata i dragi Stjepane, od srca vam čestitamo na sklapanju braka i želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život prate međusobno poštovanje, razumijevanje i osmijeh, a vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom i radošću. Želim vam dugi, sretan zajednički život te da vam se ostvare svi snovi koje zajedno sanjate. Puno vas voli Seka Lorena. Dragi mladenci Danijela i Pejn, od srca vam čestitamo i neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i puno nezaboravnih zajedničkih trenutaka. To vam želi sestrična Sanja i Ante. Danijela, sve najbolje u zajedničkom životu s našim bratom, žele ti Pejnove sestre.

Dragi naš Ujo Josipe, dugo smo vježbali kako bi zajedno s tobom pjevali ovu pjesmu. Seka je još mala, ona će nas pratiti plesom. Radosni smo što je došao ovaj dan i želimo vam svu sreću svijeta. U potpisu Ana, Luka i Eva. Dragom bratu sve najbolje povodom sklapanja braka od brata Stipe sa obitelji. Dragi mama i tata, od srca vam hvala za sve što ste žrtvovali i učinili za moju sreću. U potpisu vaša Daniela. Dragom sinu Marku sve najbolje u zajedničkom životu sa njegovom odabranicom Mateom. Žele mama i tata. Draga Daniela, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zdravlje. Želim vam pregršt lijepih zajedničkih trenutaka i svu sreću ovoga svijeta. Tvoja sestrična Melita želi ti to od srca. Najljepše želje povodom 70. rođendana dragom tati Mi Kataleniću. Od srca želi sin Tomislav sa obitelji uz poruku neka ti ovaj rođendan donese sve što želiš i još više. Čestitke idu uz pjesmu Moje dado puno radio.

U nastavku emisije čestitke i pozdravi Željko Bebek i Oliver Dragojević i pjesma Ako voliš ovu ženu. Draga Renata i Bane, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih osmjeha sa vašom Lanom. Sretno vjenčanje od Ivana, Ksenije, Eve, Marije i Ivana Plančak. Dragoj Danijeli i njezinoj boljoj polovici želim svu sreću u zajedničkom životu. Neka vam ljubav bude veliki problemi mali. Neka vam ljubav bude velika, a problemi mali, a osmijeh svakodnevni gost u vašem domu. Od srca vam želi bratić Mario. Zauvijek započinje danas, čuvajte jedno drugo, volite se jednako i snažno i u dobru i u zlu. Ujaku Peji i Ujni Danijeli sretno u bračnom životu žele nećaci Matija, Zvonimir i Lucijan. Danijela i Pein, želimo vam sve najbolje dok započinjete svoj zajednički život, to vam žele mama Ljiljana i tata Zvonko. Dragi naši Josipe i Patricija, sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan, a vi ste pronašli jedno drugo. Sretno vam u zajedničkom životu, to vam želi sestra Katarina s obitelji. Dragoj Danijeli i njezinoj boljoj polovici želim svu sreću u zajedničkom životu. Neka vam ljubav bude velika, a problemi mali, a osmijeh svakodnevni gost u vašem domu. Od srca vam želi bratić Mario.

Ujaku Marku Berberoviću povodom sklapanja braka s njegovom izabranicom žele Nadija i Mario Janković s braća. Dragim mladencima, ženi i Mariju, sve najljepše povodom sklapanja braka, samo ljubav i razumijevanje u zajedničkom životu želim u kum Mario sa djecom.

Ujaku Marku Berberoviću povodom sklapanja braka s djecom i za branicom žele Nadija i Mario Janković s Brača.

Sretno sine sa tvojom Danijelom u zajedničkom životu, puno sreće, ljubavi i zdravlja, to ti žele otac Nikola i majka Ivka. Dragi sine Marko, sve najbolje u zajedničkom životu sa tvojom odabranicom Mateom žele ti mama i tata.

Neka vas kroz život prate sreća i Božji blagoslov. Od srca vam žele otac Nikola i majka Ivka. Draga nećakinjo Danijela, neka ti novi dom bude pun ljubavi i smijeha, muža čuvaj, a sa svekrvom se slaži koliko god možeš. Na kraju najvažnije je da nam ljubav, poštovanje i zajedništvo budu temelj sretnog braka. Svu sreću ti želi tvoj ujak Miro.

Dragi Josipe i Patricija, zapamtite, sretan brak znači da je jedna osoba uvijek u pravu, a druga je muž. Želimo vam puno smijeha i još više kompromisa, to vam žele Ivana, Luka,

Ilana Katalenić. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert i mama Katarina uz poruku neka radost današnjeg dana ispuni vaš cijeli život. Dragoj sestrični Danijeli, od srca želim puno ljubavi, sreće i blagoslova u braku, neka vas zajednički život ispuni najljepšim uspomenama. Od srca vam želi sestrična Melita. Dva srca, jedan san, želim vam cijeli život pun ljubavi, zdravlja i zajedničkih uspjeha. Čestitke od srca Danijela i Pejne, želi vam šogor Stjepan. Draga teta Danijela i Pejo, od danas sve dijelite, ljubav, sreću, račune i daljinski upravljač. Želimo vam puno smijeha i još više ljubavi. U potpisu vaši Noa i Fran. Josipe i Patricija, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci. Želi vam sestrična Mirjana sa obitelji. Još jednom ćemo ponoviti čestitku. Josipe i Patricija, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci. To vam želi sestrična Mirjana sa obitelji. A uz ove čestitke svira nam i glazbena želja. To je Halid Bešlić i Lavanda.

0: živite. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
5: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
6: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
8: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
9: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
10: Čekamo vas!
11: A mi nastavljamo naše druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi na valovima Radio Đakova, naravno sve to uz vaše glazbene želje i čestitke, pa tako u nastavku Dalmatino i Jedina ljubav. Josipe i Patricija, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. To vam od srca želi sestra Katarina s obitelji. Bratu Marku sve najbolje u budućem životu, sa Mateom želi brat Ivan. Živite jedno za drugo, čuvajte se i uživajte u svakom trenutku zajedničkog života. Renata i Stjepane, od vašeg prvog upoznavanja kojeg sam organizirala pa do današnjeg da, bilo je prekrasno gledati kako vaša ljubav raste. Želim vam puno sreće, ljubavi i zajedničkih trenutaka. Sretno mladenci, voli vas vaša kuma Jasmina s obitelji.

Draga Danijela i Pejne, želim vam puno sreće, ljubavi i svega što si sami poželite u braku. U potpisu, brat Zvonimir. Patricija i Josipe, sretno sklapanje braka i neka vas kroz život prati ljubav, razumijevanje i sreća. U potpisu, tvoj brat Stjepan.

Jedan život malo je za svu ljubav, sreću i lijepe uspomene koje vas čekaju. Dragi brate Josipe i draga Patricija, neka vam život bude savršen kao današnji dan, neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. U potpisu sestra Marijana s obitelji. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku: od danas dijelite i prezime i život. Neka vam zajednički put bude prepun radosti i razumijevanja. Sretan i blagoslovljen brak, da vas prati ljubav, sreća i trenuci ispunjeni veseljem cijeli život. Našoj Lani sretno krštenje žele brat Mario, šogorica Žaklina i nećak Stjepan. Marku sve najbolje u budućem životu sa Mateom želi brat sa obitelji. Dragoj braći i sestrama, hvala vam što ste kroz cijeli život bili uz nas, dijelili s nama lijepe i teške trenutke. Danas nam je posebno drago što našu sreću dijelimo upravo s vama. Od srca vas pozdravljaju Daniela i Pejo. Draga Daniela i Pejin, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Puno sreće i ljubavi želi vam bratić Mario.

Hvala svim gostima koji će zajedno sa Danielom i Peinom proslaviti ovaj posebni dan. Dragi gosti, hvala vam što ćete uljepšati naš dan u potpisu Daniela i Pein. Dragi naši Daniela i Peo, kažu da je ljubav kao dobar tamburaški bečarac, najljepše je kad se pjeva u dvoje. Zato vam želimo život pun smijeha, veselja, zdravlja i zajedničkih avantura. Puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka žele vam vaši kumovi Melita i Marko. A kao što se dalo i naslutiti, vrijeme nam je za jedan svatovski bečarac.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Danijeli s Pejom želi bratić Josip, Ivana, Noa i Fran uz poruku sretno. Dragi brate Marko, zapamti da pravi brak ne znači savršenstvo, već stvaranje sigurnog mjesta gdje se uvijek možeš vratiti. Čuvajte jedno drugo, od srca ti želi sestra Anita s obitelji. Sretan i blagoslovljen brak, da vas prati ljubav, sreća i trenuci ispunjeni veseljem cijeli život, našoj Lani sretno krštenje. Žele brat Mario, šogorica Žaklina i nećak Stjepan. Za moju Patriciju, moju buduću suprugu i moju najveću ljubav. Nakon 12 prekrasnih godina zajedno, hvala ti za svaki osmijeh, zagrljaj i trenutak koji smo podijelili. Jedva čekam da postaneš moja žena. Volite, tvoj budući muž Josip. Uz pjesmu Samo s tobom sam upoznao ljubav.

Draga Danijela i Pejne, neka vam međusobno poštovanje, povjerenje i ljubav budu sigurna vodilja kroz sve buduće izazove. U potpisu teta Ankica i tetak Matija.

Draga sestrična, od srca ti čestitamo na ovom posebnom danu. Želimo vam da uvijek budete jedno drugom oslonac, najbolji prijatelji i najveća ljubav. Neka vam svaki novi dan donese još više sreće nego prethodni. Žele ti sestrična Sanja i Matea. Draga moja prijateljice, neka vas ljubav koju danas slavite svakim danom bude još jača, a vaša srca uvijek pronađu put jedno drugoga. Renči moja, sretno, od srca Kata Sivč.

0: Neonske minute. Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmajerovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Josipe i Patricija, neizmjerno nam je drago što zajedno slavimo ovaj dan. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i lijepim trenucima koje ćete zajedno stvarati. S ljubavlju i najljepšim željama, sestra Marijana s obitelji. Marko, mali savjet od starijeg brata, samo slušaj svoju ženu Mateju. Spuštaj WC dasku na vrijeme i garantirano te čeka dugi, sretan brak.

Zavjenčanje Daniele i Pejna, mama Ivka od srca. Danieli i Pejnu, neka ljubav i sreća koju danas osjećate sjaje kroz godine. Želi mama Ljiljana i tata Zvonko. Draga Daniela i Pejne, neka vaša sreća bude ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam kumovi Željko i Biljana. Sretno, kumovi.

Kume, neka vam ljubav traje cijeli život, a sreća nikad ne napusti vaš dom. Volite se i poštujte. Sretno, mladenci.

U nastavku emisije čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova svira nam Tarapana Band i pjesma Momačka. Naravno uz vaše čestitke. A prva glasi Ujo sretno. Kume, neka vam ljubav traje cijeli život, a sreća nikad ne napusti vaš dom. Volite se i poštujte. Sretno, mladenci.

Unuci Danijeli i Peinu od danas ne hodate više sami, već kao dvoje koji su pronašli svoje zauvijek. Čestitamo u potpisu dida Drago i baka Katica.

Dragi brate, sretan brak je najveći životni dar. Presretni smo što si pronašao svoju srodnu dušu. Želimo vam brak ispunjen povjerenjem i beskrajnom ljubavlju. Brat Stipo, sestre Lucijana, Julijana i Adrijana. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku. Od srca vam želimo da uvijek budete jedno uz drugo u sreći i u svim životnim izazovima. Čestitaju mama Katarina i tata Robert.

Daniela i Payne, želimo vam sve najbolje dok započinjete svoj zajednički život, strina i strikan. Sretan i blagoslovljen brak, da vas prati ljubav, sreća i trenuci ispunjeni veseljem cijeli život. Našoj Lani sretno krštenje želi brat Mario, Šogorica, Žaklina i nećak Stjepan. Ove čestitke idu nam uz jedno žensko šokačko kolo.

0: I uz ovo šokačko kolo mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Čestitke i pozdravi. Ali to nije kraj emisije, kroz nastavak emisije vodit će vas kolega Mario.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
7: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Provjereno.
10: Lokalne vijesti Radio Đakova.
9: Pravovremeno.
2: Dnevnik Radio Đakova.
9: Pouzdano.
10: Tjednik Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
11: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U nastavku emisije Čestitke i pozdravi slijede čestitke po vašem izboru. A prva je upućena uz skladbu Nemoj noći brzo proći. Tena i Mario, volite se i poštujte kao i prvoga dana. Sve što si sami želite, neka vam se ostvari. Želim vam Ivan i Matea.

U skladbu Moja kumo upućena je sljedeća najljepša želja. Renata, od prijateljice do kume, hvala ti na svakom zajedničkom trenutku i na povjerenju koje si mi dala. Danas ti želim da ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i uspjehom. Volite tvoja kuma Jasmina.

Slijedi skladba Kad nekoga voliš. Kad nekoga voliš, svaki je dan ljepši, a zajednički put ispunjen radošću i toplinom. Dragi Josipe i Patricija, neka vaša ljubav bude izvor snage, sreće i razumijevanja kroz sve godine koje su pred vama. Sretno i blagoslovljeno u zajedničkom životu žele tata Stjepan i mama Božica.

Slušate čestitke pozdravi Radio Đakova. Uz skladbu Moja sestro Ivana Štivića upućene su sljedeće čestitke. Draga Seko Darijela i Pejne, želim da vam život bude pun veselja, pjesme, zdravlje i ljubavi. Želi vam to brat Zvonimir. Dragom nećaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca želi teta, tetak Žonka iz Ivanovaca.

Uz skladbu Gdje mi je Slavonija i Ivana Štivića, evo sljedeće čestitke. Dragom nečaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

Slijedi skladba Samo s tobom ljubavi. Kad ljubav spoji dvije duše, sad se zna da je pronašlo svoj dom. Dragi Josipe i Patricija, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, a svaki novi dan neka bude ispunjen osmijehom i toplinom. Tata Stjepan i mama Božica.

uz Marka Škugora i Kad Bog nas ujedno spaja upućene su sljedeće čestitke. Kumu Marku i Mateji najljepše želje povodom sklapanja braka žele kumovi David i Dino. Draga moja Patricija, sada kada započinjemo svoj zajednički život, zahvalan sam što nas je Bog spojio. Neka nas prate ljubav, vjera i Božji blagoslov na svakom našem budućem koraku. Tvoj Josip. Želim vam puno sreće, ljubavi i uspjeha u braku. Brat zvuk.

Na redu je ponovo Ivan Štivić i sjetiš li se moga imena. Dragom nećaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak, Žonka iz Ivanovaca.

uz klaporišpet upućena je sljedeća čestitka. Kada ljubav spoji dvije duše, nastaje najljepša životna priča. Josipu i Patriciji od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka ispunjenih radošću. Neka vas prati Božji blagoslov i neka vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. S ljubavlju i najljepšim željama, mama Božica i tata Stjepan.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

skladbu Zvone zvona upućene su sljedeće želje. Dragom sinu Marku, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu sa njegovom odabranicom Mateom žele mama i tata. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina uz poruku za brak pun ljubavi, gromoglasnog smijeha i besanih noći uz dobre serije. Uživajte u svojoj bračnoj sezoni. Živjeli!

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi skladba Doživotno tvoj. Marko i Matea, neka vam ljubav nikada ne postane navika, nego svakodnevni izbor. Vaši kumovi Antonio i Nikolina.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. U skladbu i natise Slavonije upućene su sljedeće najljepše želje. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku neka vam Bog podari sve životne blagoslove i ljubavne radosti. Danijeli i Pejinu, sretno vam vjenčanje i neka vas prati Božji blagoslov. Žele vam to teta Sandra i tetak Galijano.

slijedi skladba Zet, Šokačka posla i Sanja Hajduković. Pejne, Zete, danas je rekao ono sudbonosno da, a od danas službeno ulaziš u brak, mjesto gdje se ljubav množi, sreća dijeli, a zadnja riječ najčešće glasi, u pravu si draga, želim vam to, Ljiljana i Zvonko.

U skladbu Vidim te u bijelom i Tarapana Band upućena je sljedeća čestitka. Daniela, danas si najljepša na svijetu. Hvala ti što si moja. Volite tvoj Peo.

Ushari Matakarija, evo čestitke. Dragi brate i draga šogorice, neka vaša ljubav bude sidro u svakoj oluji i sunce u svakom danu. Sretno vjenčanje, sestra Lucijana s obitelji.

U skladbu Prijatelji, evo čestitke. Dragim kumovima, hvala što ste prihvatili biti svjedoci jednog od najvažnijih dana u našem životu. Vaše prijateljstvo i podrška nama znače više nego što riječi mogu opisati.

Draga moja Seko, došao je taj dan, dan o kojem si maštala, kako će izgledati i s kim ćeš ga dočekati. Dan kada postaješ nečija žena, kada svoje prezime ostavljaš i uzimaš drugo. Od mog prvog dana pa sve do danas bila si uz mene kao druga mama. Spremala si me, hranila, branila, uvijek bila tu za mene i savjetovala me najbolje što si znala. Pamti sve te sitnice i dobre i loše. Pamti sve uspomene koje smo stvorili u našem domu s mamom, tatom i bakom. Neka ti zauvijek ostane u srcu, baš kao i svi trenuci koje smo zajedno proživjele. Od svega srca ti čestitam na ovom posebnom danu i želim ti puno ljubavi, sreće i blagoslova u zajedničkom životu. Volite tvoja Seka, Lorena. Draga Seko Danijela i Pejne, neka vam razlike budu začina sličnosti temelj vaše ljubavi. Brat Zvonimir.

Uz crveno jabuku evo najljepše želje. Neka vam ovaj dan svima ostane u najljepšem sjećanju. Neka nam mladenci budu sretni, a svima vama želim odličnu zabavu do jutra. Sestra Adriana.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Vi ste na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. U skladbu Ganga i Rera, evo čestitke. Dragi Ujo Pejo, čestitamo, službeno si prešao u klub oženjenih. Neka ujna Daniela bude uvijek u pravu, a brak pun smijeha. Nečaci Juraj i Bartol.

U skladbu Dajem ti rič, evo čestitke. Nevrime i nesreća neće na vas nikada. Dragi brate, sretno uplovljavanje u bračnu luku. Neka vam život bude kao pjesma, sestra Adriana s obitelji.

Uz Ivana Štivića i skladbu Ravnici rodila me mati upućena je sljedeća čestitka. Dragom nećaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

0: emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi skladba Sijem žito. Sretno sklapanje braka kćeri Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: sam čovjek je nesavršena stvar, mora pronaći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Živjeli. Dragi Danijela i Pejne, neka vam ljubav raste kao najljepše slavonsko žito. Neka vas prate sreća, zdravlje, puno veselih trenutaka, a u vašoj kući neka uvijek bude smijeha, pjesme i dobrih ljudi. Vole vas kumovi Melita i Marko.

0: Slijedi skladba Kuća puna naroda, Zdravko Čolić. Upućena je sljedeća najljepša želja. Hvala svim gostima što ste dio naše priče. Uživajte, veselite se, plešite i slavite zajedno s nama do jutra. Patricija i Josip.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Slijedi skladba Uzduž i popriko. Dragom nečaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

u skladbu Najljepši cvijet. Evo čestitke. Patricija i Josipe, sretno vam vjenčanje i neka vas prati ljubav i sreća na svakom koraku. Od srca vam čestita baka Reza.

Slušate čestitke i pozdravi Radio Đakova, skladbe po vašem izboru, a slijedi Moj lipi anđele. Evo čestitke. Moja Patricija, danas na tvoj dan vjenčanja srce nam je puno sreće i ponosa. Gledati te kako započinješ novi život s osobom koju voliš, najljepši osjećaj koji jedna majka može imati. Uvijek budi sretna, voljena i svoja mama Anita.

Uz skladbu Kad si rekla da me voliš i Dinu Merlina upućena je sljedeća želja. Sve najbolje u budućem životu Renati Horniš sa njezinim Banetom. Neka vas kroz život prati ljubav i sreća. Od srca vam žele Ivan, Ksenija, Eva, Marija i Ivano Plančak.

Dragi moj tata Roberte, uvijek si mi bio sve ono što su rijetki imali, moja sigurna luka, oslonac i vjetar u leđa. Oduvijek sam znala da uz sebe imam tatu na kojeg se mogu osloniti u svakom trenutku. Učio si me da budem hrabra, poštena i svoja, ali najviše mudra. A danas sa sobom nosim sve što si mi usadio kroz godine. Volim te, tata, zauvijek tvoja ribica.

Slijedi skladba Tamanije. Sretno sklapanje je braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem. Od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku: dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste.

Slijedi skladba Nitko kao majka. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina uz poruku: draga moja i voljena kćeri Renata, hvala ti za sve, ljubav, pažnju i poštovanje. Bila si mi ostala najbolja i najiskrenija kćeri, prijateljica, u dobru i zlu. Neka te dragi Bog čuva i vodi kroz život. Od srca ti želi mama Katarina.

U skladbu Jasan gazda, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: dragi zete, zapamti, ti si gazda, naravno kada žena nije doma. Tvoja riječ mora biti zadnja i od danas glasi: ta draga.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz skladbu Narodno veselje upućena je sljedeća želja. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku. Radosni smo što s vama dijelimo ovaj dom kada stupate u brak i uvodite svoje zlato u kršćansku obitelj. Želimo vam obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele tata Robert, mama Katarina i sestra Lorena.

u skladbu Majko, evo želje. Draga moja mama Katarina, nije dovoljno reći da si mi mama, ti si moja najveća podrška, moja najbolja prijateljica i osoba koju prvo nazovem za svaku lijepu i tešku vijest. Toliko smo povezane da nekad ni stotinu poziva dnevno nije dovoljno. Hvala ti što me voliš bezuvjetno i što si me naučila svemu što vrijedi u životu. Hvala ti što si se smijala i plakala sa mnom. Volite, tvoja kćer Renata.

Slijedi skladba Ljube se dva goluba. Sretno sklapanje braka, kćeri Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, od srca želi tata Robert uz poruku: volite se i kada niste zajedno, to je prava ljubav.

Ovo su čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Slavonio, ja sam tvoje dijete. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, oca zažele tata Robert i mama Katarina uz poruku: neka Bog blagoslovi vas i vaš život.

Ustisimo je najmilije slavonske Lole, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert.

Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: dragi svatovi, neka vam ovaj dan ostane u lijepom sjećanju. Želimo vam puno veselja, plesa, pjesme i dobrog raspoloženja. Živjeli naši mladenci!

U skladbu Došlo vrijeme da se ženim ja, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert i mama Katarina uz poruku: Stjepane, želimo ti dobrodošlicu u našu obitelj i puno sreće u zajedničkom životu s Renatom. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju i smijehom. Želim vam mama Katarina i tata Robert.

Uz pjesmu Svatovska, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku: vaša ljubav je kao tajni recept. Svi vide sastojke, ali nitko ne shvaća kako od svađe oko pranja suđa dobijete slatki kolač pomirenja. Sprema!

dan. U skladbu Kćeri moja sjene moj upućena je sljedeća želja. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert.

Slijedi skladba Život je jedan. Sretno sklapanje braka Renati Horniš iz Đakova žele teta Marija i tetak Đuro iz Piškorovaca uz poruku: draga naša Renata, želimo ti da ljubav koju danas slavite ostane jednako snažna kroz sve godine koje dolaze. Sretno vam i blagoslovljeno bilo.

Uzajde, kumo, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Renati Horniš iz Đakova sa Stjepanom Banovićem želi njena Kata Mihina uz poruku: draga Renči, neka vaša ljubav bude vaša najveća snaga kroz cijeli život. Sretno, mladenci.

Uz skladbu Moja ljube, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Renati Horniš iz Đakova sa Stjepanom Banovićem žele Mihael, Katarina, Mihaela, Marina i Marino uz poruku sretno i volimo te.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Najljepša želja uz dvi sestre blizanke. Draga Seko Renata, neka vam današnji dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Od srca vam želim puno ljubavi, zdravlja i sreće. Tvoja sestra Lorena.

Uz skladbu U mom selu Širok Šor, evo čestitke. Draga Danijela, neka vam ljubav bude snaga u svim životnim izazovima, a sreća vjerni pratitelj na svakom koraku. Želim vam predivan zajednički život ispunjen smijehom i radošću. Od srca ti želi sestrična Maja.

Uz Milokarnića i Požurite konji Bijeli upućena je sljedeća želja. Draga Danijela i Peo, želim vam more ljubavi, pregršti sreće i bezbroj lijepih trenutaka u zajedničkom životu. Neka vas uvijek prati osmijeh i sloga. Od srca vam to želi sestrična Melita.

Uz selo moje na Brdašcu, evo upućene čestitke. Draga moja Danijela i Peo, želim vam da zajedno stvarate najljepše uspomene, da jedno drugome budete oslonac u svim trenucima i da vas prati sreća kamo god krenuli. Od srca vam želi sestrična Melita.

0: Slijedi skladba Momak stari. Ej, šogore moj, došlo je vrijeme da i tebe oženimo. Danas započinjete novo životno poglavlje, a od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlje i razumijevanja. Neka vas kroz život prate osmijeh, sloga i zajedništvo, a svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Tebi, Pejne i Danijela, želim vam Šogi Mario.
1: Godine!

Slijedi svatovska. Dragi komšo Josipe, sretno sklapanje braka s tvojom odabranicom Patricijom, mnogo ljubavi i sreće, želim vam komšije Petrovići.

Draga Daniela, neka te u novom domu prate sreća, ljubav i razum. Muža voli, poštuj i čuvaj. Ne moraš uvijek biti u pravu. Dovoljno je da budeš mudrija. Sretno vam u zajedničkom životu. Od srca vam želi bratić Mario.

Sledi skladba Sva blaga ovog svijeta. Dragi Josipe i Patricija, kad ljubav spoji dvije duše, najveće bogatstvo nisu blaga ovog svijeta, nego ljubav, zajedništvo i sreća koju dijelite. Čestitamo vam i želimo vam svu sreću. Mama Božica i tata Stjepan.

0: Bile su to vaše čestitke i pozdravi na 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
8: Ako vam

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249 Neonske minute.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Strossmayerova godina.
3: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: I ovog petka u već ustaljeno vrijeme, lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju iz ciklusa posvećenog đakovačkom biskupu Josipu Juriju Strossmayeru. U današnjoj emisiji završit ćemo našu trilogiju posvećenu 14. Strossmayerovim danima, odnosno izlaganjima sa znanstvenog skupa, a danas se bavimo odnosom biskupa Strossmayera i glazbene umjetnosti, odnosno temom glazba i glazbenici u pismima biskupa Strossmayera, o čemu je govorila naša sugrađanka Mirna Sabljar, odnosno Damjanović, predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
3: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Svojim radom Mirna Sabljar željela je, kako je u uvodu pojasnila, opovrgnuti uvriježeno mišljenje da je Strossmayeru glazba i glazbena umjetnost bila manje važna od drugih umjetnosti.
5: Međutim, da bi uopće mogli razgovarati o glazbenoj umjetnosti u 19. stoljeću, važno je podsjetiti se u stvari kako glazba funkcionira u tom 19. stoljeću. Po prvi put u 19. stoljeću glazba doživljava svoje profesionalne nekakve okvire, pojavili se prvi profesionalni glazbenici. 1827. osniva se Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu kao prva škola u kojoj se poučava sviranju, pjevanju, kompoziciji. Do tada primat u glazbenom izražavanju bio je kod svećanstva, posebice onog u Dalmaciji. Glazbeni život grada Zagreba funkcionirao je u privatnim kućama. Nije ga postojalo u javnosti, tako da možete si misliti kakva je situacija onda bila u Osijeku, u Đakovu i drugim dislociranim mjestima koja nisu bila središta kako je bio Zagreb. Te pojavom Iliraca i Gajevog programa shvaća se koliko je glazba bitna za kulturu i za život svakog čovjeka, a isto tako koliko ta glazba može imati utjecaj na razvoj nacionalnog identiteta i na opće stanje kulture određenog društva.
1: Gajevo vrijeme je vrijeme dvojice glazbenika, Ferde Livadića i Vatroslava Lisinskog, a nešto kasnije javlja se i Franjo Kuhač, podsjeća naša današnja gošća, ističući da su joj kao izvori za rad poslužile tri korespondencije. Ona Ferde Šišića, Račkog i Strossmayera i korespondencija Kuhača i Strossmayera, o kojoj će u današnjoj emisiji biti i najviše riječi.
5: Korespondencija Rački Strossmayer u sebi sadrži odnosno u njoj se spominje nekoliko glazbenika. Među njima su Franjo Krežma, Paja Kolarić, Ivan Zajc i Franjo Savet Kuhač. Franjo Krežma spominje se samo u jednom pismu, Paja Kolarić u dva pisma, ali toliko, recimo, beznačajno da samo biskup Strossmayer isporučuje pozdrave svog prijatelja Paja Kolarića, Franji Račkom. Ivan Zajc se spominje u kontekstu ravnatelja Hrvatskog glazbenog zavoda i onda on daje nekakve preporuke koje Rački pismima prenosi Strossmayeru za neke mladiće kojima treba dati potporu. Glavni protagonist, glazbeni protagonist u ovoj korespondenciji je Franjo Savet Kuhač i nalazi se 40 puta spomenuto ime Franje Kuhača u samoj ovoj korespondenciji. A ako tome još pridodamo i da postoji izravna komunikacija, dakle, Kuhača i Strossmayera kroz 25 pisama, mislim da se možemo složiti da je to uistinu jedan respektabilan broj koji pokazuje kako je biskup Strossmayer itekako brinuo o glazbeniku, o narodnom glazbeniku Kuhaču.
1: O tom odnosu Strossmayera i Kuhača govori i sljedeći citat.
5: I biskup Strossmayer dao je obećanje da će sabrane pjesme biti jednom štampane na njegov trošak, za što je htio žrtvovati jednu šumu. Kad je nakon 12 godina mučnog sakupljanja i još dosta vremena za obradu i harmoniziranje ovih popjevaka Kuhač pristupio Strossmayeru s molbom da izvrši svoje obećanje, rekao je Strossmayer: "Moj dragi, sada je prekasno. Ne mogu ništa dati. Šume su određene za druge svrhe." Audijencija je bila svršena. Kuhač se povukao, najdublje pogođen i razočaran. Zbirka je bila štampana, bez Strossmayerove pomoći, uz subvenciju vlade i izdašnu pomoć mojih roditelja. Ovo je dio jednog intervjua kojeg je dala Marija Zuna Kuhač. To je bila druga Kuhačeva supruga, profesor Žganec je 1971. godine u Svetoj Ceciliji objavio to njeno svjedočanstvo u sklopu jednog drugog rada i mislim da je upravo ovaj citat odredio naše mišljenje o biskupu Strossmayeru i o njegove ulozi u glazbenoj umjetnosti. Naime, da bi razumjeli o čemu se radi, moram istaknuti nekoliko činjenica iz Kuhačeva života. On je tijekom cijelog svog života jako puno radio i bio je u glazbenom smislu na tragu onoga što biskup Strossmayer radi u svojim brojnim područjima djelovanja. Kada je imao 42 godine, oženio je Mariju Zuna koja je imala 16 godina i ona je bila njegova učenica, poučavao je u klaviru i bila je dijete iz imućne obitelji. Da, vjerovali joj ne, 16-42. Ta Marija Zuna je cijeli svoj život, u stvari svoje odrastanje, sve što je imala, posvetila Kuhačevu radu i bila njegova vjerna pratilja. Zbog velikih ambicija koje je Kuhač imao, on nije imao dovoljno sredstava i koristio je ovdje već spomenuta sredstva njenih roditelja. Vjerojatno, pred kraj života, ona je na kraju završila tako da je Kuhačevu ostavštinu lagano rasprodavala, na svu sreću odkupio ju je odkupila je tada Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski državni arhiv, ali je morala tako polako otkupljivati, odnosno prodavati ostavštinu njenoga muža da bi imala dovoljno za vlastito preživljavanje. Onda si možete misliti kako se ta žena osjeća i koliko je ona u stvari ojačena, s jedne strane svjesna svega što je njen muž napravio za hrvatsku glazbu i uopćenito za hrvatsku umjetnost, a onda s druge strane prinuđena napraviti ovakve poteze i daje ovu izjavu. U nekim drugim njenim izjavama vidi se u stvari da ona samo u nekih glazbenika suvremenih tih 70-ih godina, kao što je bio Boris Papandopoulos, ona u stvari tek kod njih prepoznaje ljude koji su počeli shvaćati veličinu dijela Franje Kuhača. Zato kažem, sam željela upravo ovo istaknuti i na ovom mjestu apostrofirati da možda ovo što je napisano i što je ostalo, da nije prava slika onoga što je Kuhač napravio, odnosno što je Strossmayer napravio za Kuhača.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Strossmayer je svojim idejama o slavenstvu bio inspiracija i Franji Kuhaću i on sklada skladbu koju posvećuje Strossmayeru.
2: To je skladba za klavir, zove se Mi smo braće Ilirskog, napravljena je prema istoimenoj narodnoj pjesmi koju je spjevao Mate Topalović. Zanimljivo je da upravo Kuhać koristi spjev Mate Topalovića, iako za tu istu skladbu postoji još jedan spjev, a to je spjev od Mile Hajka, ali zna da je Mate Topalović u stvari Strossmayerov prijatelj, svećenik, i da je ta skladba, u stvari ta obrada, puno pogodnija za ovu namjenu kako on radi skladbu. Skladbu radi 2 godine i za vrijeme dok ju sklada, dok ju oblikuje, on u 3 svoja pisma spominje upravo tu skladbu i biskupa Strossmayera. Konzultira se sa svojim bivšim profesorom iz Peške. Taj profesor je bio u stvari Karl Pern, kod kojeg je nekada davno prije Kuhać bio na školovanju. I nakon što mu profesor vraća skladbu sa raznim popravcima, on ju dorađuje, a isto tako o skladbi govori i svom stricu, koji je svećenik u Pešti, i on mu govori kako će ta skladba biti njegovo veliko djelo namijenjeno biskupu Strossmayeru i da će upravo o toj skladbi ovisiti njegova budućnost. Tu iščitavamo, znači to je 1862. nakanu Kuhaća da se obrati Strossmayeru i da bude pod Strossmayerovim mecenastvom. Skladba, kada je bila gotova, štampana je i izložena je na prvoj dalmatinsko-hrvatsko-slavonskoj izložbi u Zagrebu 1864. godine i odlikovana je srebrnom kolajnom. Nije bila samo ta skladba, bile su i druge klavirske skladbe koje su manje poznate hrvatskoj javnosti, ali, kažem, među njima je bila i ova skladba i uistinu je baš veliko djelo. O njoj sam već pisala jedan rad, tako da koga zanima mogu preporučiti gdje je rad. Evo, htjela sam vam i pokazati, ovdje imam presliku naslovnice te skladbe gdje se vidi u stvari ta izravna posveta Josipu Juriju Strossmayeru.
1: Za ilustraciju odnosa biskupa Strossmayera prema Franji Kuhaću, ali i glazbenoj umjetnosti općenito, kaže Mirna Sabljar, može poslužiti tekst pisma Račkom u interpretaciji Tatjane Bertuk-Zupković.
3: Strossmayer Račak, Đakovo 4. augusta 1865. Dragi moj prijatelj, ja sam u posljednjem mom pismu jednu stvar zaboravio napomenuti, koja mi je bila prije na pameti. A ta stvar jest, ja dajem našem koku 200 forinti na putovanje. Mislim da ako bude 400 forinti, može dobro proputovati kroz naše strane. Uopće, ako vi tamo u Zagrebu mislite da je taj čovjek izbilje vrstan šokol izvanredno ga učiniti za našu narodnu umjetnost, ja ću ga drage volje uzeti pod svoje okrilje. Ja mislim, kad jednom uvedem seminariju u Bojeroru, osobitim načinom dati podučavati mladost duhovnu muziki i pjevanja, jer bo je to jako nužno i korisno za svećeničko zvanje, jer bo naš novi katedar bez toga nigda ne dođe do dovoljnih pjevača. Ja uživam, a ako uživam, ja ću se pobrinuti za izvrsnoga mešta o muziki i pjevanju. S Bogom, prijatelji, što sme.
1: O odnosu biskupa Strossmayera prema glazbenoj umjetnosti svjedoči i njegova sistematičnost pri odabiru orgulja za novu Đakovačku katedralu.
3: I uistinu je važno napomenuti da je biskupu ta glazba i naravno sakrament glazba prije svega bila jako važna. Daljnja pisma iz ovog prvog razdoblja su pisma između Račkog i Strossmayera iz 68. 69. U tim godinama događa se nešto zanimljivo. Rački preporuča narodnog skladatelja Osjećanina Koka koji bi rad proputovati Hrvatsku i Dalmaciju. Ono je neobično i to je ono što ostavlja još jedno otvoreno i postavlja novo otvoreno pitanje. Kako to da Rački 68. U stvari Strossmayeru da Rački Strossmayeru pojašnjava tko je taj Kok. U 69. godini 25.7. je zanimljivo u kojem Rački Strossmayeru piše: svojim napjevima narodnih pjesama naše ljude je zanio. Iskazuje i volju da Akademija podupre isto sa 200 forinti Kuhača i da na taj način Kuhač u stvari osigura sredstva da bi mogao putovati Dalmaciju. Dakle, o čemu se radi, zašto Kuhač putuje po Dalmaciji? Kuhač je prije svega melograf. Melograf je osoba koja zapisuje narodne napjeve, on ih stavlja u jedan oblik, znači u oblik glazbenog pisma i tako ih trajno bilježi od zaborava. I na osnovu toga, u stvari, mi dobivamo jednu zbirku od 1600 narodnih napjeva Južnih Slavena koju nam je ostavio Kuhač u nasljeđe. On je nešto kasnije. Rački još ovom spomenutom pismu iz 69. predviđa kako će Kuhač sa kuhački rad u konačnici rezultirati nastankom narodne opere. Kuhač nije napisao narodnu operu, ali je doprinio u stvari da ovi drugi skladatelji koji dolaze iza njega drugačije poimaju hrvatsku narodnu glazbu i uvrštavaju elemente te hrvatske narodne glazbe u svoje umjetničke

0: 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Zalaganje za tadašnje očuvanje narodne glazbe i nije baš prolazilo u Zagrebu, gdje Rački uz Strossmayerovu pomoć nastoji pronaći zaposlenje za kuhača, odnosno profesora u tadašnjem režimski nastrojenom Hrvatskom glazbenom zavodu.
2: Čak je bilo govora, u to vrijeme dolazi glazbenik Ivan Plemeniti Zajac i on dolazi na čelo Hrvatskog glazbenog zavoda. Čak su bili u nekakvom dogovoru, i to kuhač podržava, da Zajac bude ravnatelj, ali su bili u dogovoru da bi Zajac prešao u kazalište kao ravnatelj opere, a da bi kuhač bio taj koji će nastaviti voditi Hrvatski glazbeni zavod. Međutim, Zajac je imao određene uvjete, naravno bile su materijalne prirode, radi se o povećanju plaće za 2000 forinti, što je naravno zemaljska vlada i sabor, svi su to osporili, nisu dozvolili takav transfer, ali u pozadini ja bih konstatirala da nije bilo u stvari stvar u novcu, nego da je bila stvar u tome da kuhač nikako nije smio doći na čelo glazbenog zavoda. Jedno značajno pismo koje isto određuje odnos Strossmayera prema kuhaču je pismo kuhača koje šalje biskupu u Rim 3.12.71. godine, u kome se ispričava Strossmayeru jer je novac, tih 200 forinti koje mu je onda davno dao još Strossmayer, potrošio za život u Zagrebu. U nastavku tog pisma on pojašnjava važnost glazbe ne samo kao umjetničkog izriča, nego i kao područja na kojem se može glazbeno djelovati, i time u stvari prvi put u Hrvatskoj uzima izraz muzikologija, izraz koji će nešto kasnije u europskim središnjicama biti prihvaćen kao naziv glazbene znanosti.
1: Strossmayer je podržao i kuhačevu zbirku južnoslovenskih narodnih popjevki.
2: Naime, ta zbirka se nalazi u 4 toma i svaki se izdavao posebno kako je kuhač imao novaca. U tom pismu se vidi kako je Strossmayer savjetovao kuhača da napravi pretplatu. Kuhač je ambiciozno krenuo, misleći da će zbirku štampati pola na čirilici, pola na latinici, jer je uvijek dobro prolazio i kod Srba, pa je zato mislio da će kod Srba dobro proći njegova zbirka, međutim to se nije dogodilo. Naknadno mijenja narudžbu i većinu materijala tiska na hrvatskom jeziku, nekakvih 1600 primjeraka je on dao otisnuti te svoje zbirke. U daljnjim pismima, kada Strossmayer piše Račkom, vidi se da će Strossmayer se pretplatiti na 10 egzemplara te zbirke i moli ga Račkom da to javi kuhaču uz jednu rečenicu koju bih htjela iz tog pisma istaknuti. Radi se dakle o 22.11.1877. To djelo zaista zaslužuje da se podupre.
1: Strossmayer i Rački ostaju blagonakloni prema kuhaču i kada se on povlači s mjesta profesora u glazbenom zavodu, nezadovoljan zastupljenošću hrvatske glazbe, iako je bilo i oscilacija u njihovu odnosu.
2: Novo svjetlo u odnosu biskupa Strossmayera prema kuhaču događa se u ovom trećem razdoblju, u kojem u stvari na nagovor Franje Rački je prvo u jednom pismu pitao biskupa Strossmayera što misli o njegovoj ideji da predloži kuhaču da na osnovu ovih narodnih napjeva iz zbirke južnoslovenskih narodnih popjevaka u stvari napravi jednu slavensku misu. Svima vama je dobro poznate biskupove težnje ka uvođenjem staroslavenskog i slavenskog jezika u liturgiju i sada kada Rački to predlaže biskupu Strossmayeru, biskup na to pristaje i uistinu kroz par mjeseci Franjo Kuhač slada hrvatsku misu koja je bila predviđena za posvetu katedrale. Međutim, o situaciji oko posvete znamo i onome što se pjevalo tih dana u katedrali, ali tu misu je Kuhač napravio. Mislim da je biskup bio jako zadovoljan s tom misom, jer to se vidi po njegovom daljem odnosu prema Kuhaču, u kojem se iščitava određena toplina u komunikaciji. Čućete u pismu koje će kolegica malo kasnije pročitati, ali drastično mijenja.
3: Vere cijenjeni moj gospodine i prijatelji, hvala vam na čestitki. Bog i vas blagoslovio obilno i dao vam napose milost da krasno vaše djelo, slavnu zadaću cijeloga svoga života sretno dovršite. Ne mogu vam kazati koliko mi je žao da u sadanjem okolnosti nisam u stanju više učiniti nek sam prvobitno obrekao. Pisao sam međutim za vas Petmaršalu Beku i dobio sam od njega povoljan odgovor da možete njegovom veličanstvu vaše djelo izručiti. Potanje o tom pišem prijatelju Račku. Molim vas, obratite se na njega. Bog vas blagoslovio vaše djelo. Uvjeren sam da će vam slavu neumrlu priskrbiti kad narod bude dozrio da do dobe da vaš put dovoljno ocijeni. To vam želim od svih srca, da vam i za sada života za rukom pođe ono priznanje si priskrbiti koje vi i vaše krasno poduzeće zaslužuje i koje vas je kadro od svatanih materijalnih briga osloboditi i u mogućnost vam priskrbiti da se plemenitom zvanju svojim bez nužde i nevolje u buduće posvetiti možete. Bog vas blagoslovio. Sa osobitim štovanjem ostajem vam uvijek prijateljem i štovateljem. Štrosmajer.
1: Biskup Strossmayer bio je naklonjen Kuhaću i kada je ovaj pokazao ambicije da postane članom akademije, ali tada još nije bilo razreda glazbene umjetnosti, a njihov odnos posebno je bio dobar u zadnjim godinama Strossmayerova života, zaključuje Mirna Sabljar.
2: Od 1904. godine su u stvari tri Kuhačeva i jedno pismo biskupa Strossmayera prema Kuhaću. U tim pismima se spominje nešto što je meni kao klaviristici jako važno, odnosno spominje se prva hrvatska klavirska početnica. Naime, Kuhać je autor, među ostalim svojim radovima, autor prve hrvatske klavirske početnice koja se zove Uvod u glasoviranje za djecu i odrasle samouke. Napisao je prvi i drugi dio i oba dva dijela spominje u ovim zadnjim pismima biskupu, moli ga za pomoć. Ova zadnja pisma karakterizira da više u Kuhaća nema zahtjeva prema nekakvim materijalnim dobrima koje potražuje od biskupa. On u stvari traži jednu moralnu potporu, traži u stvari oslonac da njegovo djelo bude promovirano i da biskup napravi sve što je u njegovoj moći. Biskup to i radi. U zadnjem pismu koje je adresirano na Kuhaća, biskup mu obećava da će ovu uputu u glasoviranje promovirati u svom biskupijskom glasniku. Ovim zadnjim pismima pokušala reći da u stvari pred kraj života ovih dvojice velikana se događa jedna pomirba, jedno smirivanje svih tenzija koje su se događale u ovom prijeboru oko Hrvatskog glazbenog zavoda i svega, i oni dočekuju svoju starost u jednom suglasju. Za kraj, umjesto zaključka, htjela bih pročitati riječi Franje Kuhaća koje možda niste još do sada čuli, a u stvari ocrtavaju ono što je Kuhać mislio kada se obraćao biskupu i kada je radio u glazbenoj umjetnosti. Znanost i umjetnost mora da je svojina cijeloga naroda, da služi cijelomu narodu, ne pak u samo jednoj političkoj stranci, ili da čak ignorira domovinu. Franjo Kuhać, anarhija u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zagreb, nakladom ministra.
1: Bilo je to još jedno izdanje Strossmayerove godine. Do petka u isto vrijeme, lijep pozdrav.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.

24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Medalja časti u kojoj govorimo o domovinskom ratu.

A budući da je lipanj, danas govorimo i o događajima iz lipnja. Tijekom lipnja Domovinski rat ulazi u jednu od svojih ključnih političkih i sigurnosnih prekretnica, osobito u prvoj ratnoj fazi 1991. godine. Najvažniji datum je 25. lipnja 1991. kada Hrvatski sabor donosi odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. Iako je odluka ubrzo djelomično zamrznuta Brijunskim sporazumom pod međunarodnim pritiskom, taj čin označava jasan politički razlaz s dotadašnjom Jugoslavenskom federacijom i ubrzava već postojeću eskalaciju sukoba na terenu. U danima koji slijede širi se sigurnosna kriza u cijeloj regiji. U Sloveniji počinje oružani sukob poznat kao desetodnevni rat, što dodatno destabilizira tadašnju Jugoslaviju i pokazuje da je raspad države ušao u otvorenu fazu. U Hrvatskoj se istodobno pojačavaju incidenti, blokade prometnica i sve češći napadi na policijske postaje i lokalna uporišta, osobito u Slavoniji i na širem području Dalmacije. Ljeto 1991. obilježava i ubrzano formiranje obrambenih struktura, od policije koja se sve više militarizira do prvih organiziranih postrojbi Zbora narodne garde. Na terenu se već tada jasno vidi prelazak iz političke krize u konvencionalni rat niskog do srednjeg intenziteta, s rastućim brojem izbjeglica i sve težom humanitarnom situacijom. Lipanj stoga ostaje upisan kao mjesec u kojem su političke odluke i međunarodni procesi konačno prestali biti odvojeni od rata na terenu i u kojem je postalo jasno da povratka na staro stanje više nema.

0: Slušate emisiju Medalja časti. Vratimo se događajima iz lipnja 1991. Nakon proglašenja samostalnosti Hrvatske i Slovenije, 27. lipnja izbija oružani sukob u Sloveniji između Slovenske teritorijalne obrane i NA, poznat kao desetodnevni rat. Iako se odvija izvan Hrvatske, taj događaj ima izravne posljedice na cijelu Jugoslaviju. Pokazuje da se savezna država raspada i da se kriza prelijeva u otvoreni rat. To dodatno ubrzava militarizaciju situacije i u Hrvatskoj. Tijekom posljednjih dana lipnja JNA pokreće operacije preuzimanja kontrolnih točaka, graničnih prijelaza i saveznih objekata, osobito na području Slovenije, ali i uz granicu s Hrvatskom. Time JNA nastoji zadržati kontrolu nad strateškom infrastrukturom, što dovodi do prvih ozbiljnijih oružanih sukoba i blokada, te dodatno pogoršava sigurnosnu situaciju u cijeloj regiji.
1: Slušate emisiju Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Najvažniji događaji u Domovinskom ratu tijekom lipnja uključuju dakle prijelomne vojne operacije, osnivanje ključnih postrojbi te važne političke odluke koje su oblikovale tijek rata od 1991. do 1995. godine. Osvrnimo se na neke. Evo nas u 1991. godini. 3. lipnja u istočnoj Slavoniji srpski su pobunjenici uspostavili paravojne i terorističke baze iz kojih su krenuli napadi na hrvatska sela i gradove. 15. lipnja u Vukovaru je utemeljena legendarna postrojba Žuti mravi koja je kasnije odigrala ključnu i iznimno tešku ulogu u obrani grada od velikosrpskog agresora. 16. lipnja 1991. pod okriljem noći hrvatski zrakoplovci izveli su hrabar i iznenađujući napad iz zraka na taborište pobunjenih srpskih snaga na Dinari. ...1992. godine lipanjske zore od 7. do 26. lipnja. Združene snage Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i HOS-a provele su prvu veliku i uspješnu napadnu operaciju protiv srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, poznatu kao operaciju Čagalj.

Oslobođena je dolina rijeke Neretve te šire područje Mostara i Stoca. Lipanjska akcija 21. do 23. lipnja. Izvedena je akcija kojom je oslobođeno Miljevačko područje, Miljevački plato u zaleđu Šibenika, čime je neprijatelj odbačen i zaštićeno Šibensko zaleđe. Što se tiče političkih i državnih događaja, 22. lipnja u Hrvatskoj se od 1991. godine na ovaj datum obilježava Dan antifašističke borbe, koji je u vrijeme Domovinskog rata bio u funkciji obrane teritorijalne cjelovitosti i državnosti mlade Hrvatske Republike.

Slušate emisiju Medalja časti. Vi slušate emisiju Medalja časti. Nastavljamo s događajima iz lipnja 91. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, kako navodi portal Narod.hr, u svojoj kronologiji spominje da je početak mjeseca lipnja 1991. ujedno i vrijeme kada su na području istočne Hrvatske i selima istočne Slavonije Mirkovci, Markušica, Tenja, Bjelobrdo, Borovo selo, Bršadin, Pačetin, Trpinja, Bobota, Vera, Negoslavci uspostavljene terorističke baze srpskih ekstremista za napade na Osijek, Vinkovce i Vukovar te okolna sela. Tri su ključne baze koje su uspostavljene sa isključivim ciljem utvrđivanja terorističkih položaja i napada na hrvatske gradove istočne Slavonije, Vinkovce, Vukovar i Osijek. Bila su to zloglasna teroristička uporišta iz čijih su utvrda ubijene stotine nevinih stanovnika najistočnijeg dijela Hrvatske. Tenja pored Osijeka, Mirkovci pored Vinkovaca i Borovo selo pored Vukovara. Bila su to sela gdje su se zbog blizine i naslanjanja na velike gradove istočne Slavonije zajedničkom strategijom i dogovorom proklamirano neutralne JNA, četničkih postrojbi i lokalnih srpskih paramilicija utvrdile terorističke baze za napade na hrvatske gradove i mjesta. Cilj tih baza bila je priprema za izvođenje općeg napada na hrvatske gradove Vukovar, Vinkovce i Osijek, što se i dogodilo koji mjesec kasnije. Iako su nemiri i neredi u srpskim mjestima istočne Slavonije počeli već u vrijeme održavanja prvih višestranačkih izbora 1990. njihova kulminacija i opća oružana pobuna počinje u kasno proljeće i rano ljeto 1991. Već u travnju 1991. u Hrvatsku dolaze parlamentarci iz srbijanskog parlamenta, od kojih su najpoznatiji Vojislav Šešelj, Milan Paroški i srbijanski ministar Stanko Cvijan, držeći huškačke govore u lokalnim selima sa srpskim stanovništvom. Srpsko stanovništvo je već bilo potpuno naoružano, bilo dijeljenjem oružja teritorijalne obrane koje je oduzeto od hrvatskih vlasti, bilo naoružavanjem kojim je JNA naoružavala isključivo civile srpske nacionalnosti u početku pod okriljem noći. Na tim skupovima prizivala se Velika Srbija, prijetilo se hrvatskom stanovništvu ubijanjem i protjerivanjem i novoizabranoj vlasti na čelu s pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Učestale su i barikade koje su počele još 1990. u sjevernoj Dalmaciji i okolici Knina. Sve je poprimilo tragične razmjere kada je u jednom od uporišta Borovom selu ubijeno i masakrirano 12 hrvatskih policajaca u zasjedi u kojoj su sudjelovali i četnici iz Srbije. Također, uskoro je minirana i pruga između Borova sela i Dalja, a to će tijekom svibnja i lipnja 91. postati svakodnevna pojava u istočnoj Slavoniji.

0: U lipnju mjesecu se po uzoru na sjevernu Dalmaciju osniva Srpska autonomna oblast Istočna Slavonija i Zapadni Srem s namjerom izdvajanja toga teritorija iz sastava Republike Hrvatske i progona hrvatskog, mađarskog i drugog nesrpskog stanovništva s tog teritorija. Dok su Tenja, Borovo Selo i Mirkovci bili mjesta već poznata hrvatskom stanovništvu po oružanoj pobuni protiv Hrvatske države, sada i druga mjesta dolaze na naslovnice novina i TV emisija kao žarišta terorističkog djelovanja. To su Bobota, Vera, Vršadin, Trpinja, Negoslavci, Pačetin, Bijelo Brdo, Markušica i druga. Hrvatska policija i hrvatsko stanovništvo uopće više nije imalo pristupa u ta mjesta. Malobrojno hrvatsko stanovništvo u tim mjestima se proganja ili zatvara u lokalne zatvore koje je imalo svako od tih mjesta. Barikade i pucnjava postaju svakodnevica, a uskoro i civilne žrtve. Mjesec lipanj 91. bio je uvod u rat koji se u kolovozu proširio po cijeloj Hrvatskoj, a osobitim intenzitetom u istočnoj Slavoniji. Tamo je došlo do velikih oružanih sukoba, gotovo nenaoružanih branitelja sa izvrsno naoružanim srpskim terorističkim skupinama kojima se uskoro otvoreno pridružila i JNA, piše portal Narod.hr.
1: Slušate emisiju Medalja časti.

ti reći. Moraš to znati. Sad slobodno mogu na put se dati. Usnuti mirno s našim herojima. Jer Hrvatska

Slušate emisiju Medalja časti. I spomenuli smo već 15. lipnja u Vukovaru je utemeljena legendarna postrojba Žuti mravi koja je kasnije odigrala ključnu i iznimno tešku ulogu u obrani grada od velikosrpskog agresora. Ova postrojba postala je simbol otpora zbog uništavanja oklopnih vozila JNA, a ime je dobila po žutoj boji s kojom su njihovi pripadnici na odorama ispisivali nazive na svojim položajima na Trpinjskoj cesti. Osnivač i zapovjednik skupine bio je Andrija Marić, dok jedan od najistaknutijih boraca bio i Blago Tica.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

0: da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz iskustva. I danas se donosimo neke aktualnosti i zanimljivosti za osobe treće životne dobi, za naše umirovljenike, pa poslušajte.

Papa Love 14. pozvao je mlade da se sjete svojih baka i djedova. Starima je rekao da se ne boje krhkosti, jer se čovjek opet rađa u starosti. Naime, Papa Lav XIV. Pozvao je mlade da ožive lijep običaj posjećivanja svojih baka i djedova te drugih starijih članova u obitelji, posebno onih koje nitko drugi ne može posjetiti. Svjestan je da se puno starijih osjeća usamljeno i zaboravljeno. Dio je to poruke koju je poslao za Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji se slavi 26. srpnja. Veliki broj starijih osoba osjeća se zaboravljeno i usamljeno, istaknuo je Papa. Čini se da je nad životima brojnih starijih osoba spušten veo koji zamagljuje njihove crte lica i obavija ih zaboravom, kako je kazao Papa Lav, i dodao da se to događa kada usamljenost uđe u njihove kuće ili domove za starije osobe, posebno tamo gdje su bolesni. Papa Lav XIV. Ponovio je da razumije patnju svojih starijih članova. Radost je, ističe Papa prema riječima Pape Ivana Pavla I., otkriti da u bilo kojoj dobi, a posebno kada više nije u mladosti, čovjek uvijek prima Božju ljubav. Bog uvijek ima otvorene oči, čak i kada se čini mračno, istaknuo je Papa i poručio mladima da starijima prenesu njegovu blizinu i naklonost.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: A nakon papine poruke nastavljamo s jednom još aktualnom temom. Kako piše portal Mirovina.hr, Sabor će glasati o povećanju braniteljskih mirovina i imaju priliku ispraviti nepravdu. Ovaj tjedan Hrvatski sabor ima priliku ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi, poručila je platforma Možemo. Klub će u srijedu predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ciljem da braniteljske mirovine porastu. Politička platforma više puta upozorila da su mirovine branitelja koji su nakon rata nastavili raditi jednake onima po općim propisima, a za isti staž. Oni su pak dvostruko zadužili naše društvo radom i obranom zemlje, kako je i ranije govorio saborski zastupnik Damir Bakić. Stoga će predstaviti izmjene Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Za dio braniteljske populacije među ovim korisnicima predlažu i povećanje mirovina za 15%. Tako će se ovoga tjedna u Saboru na raspravi i glasanju naći dva prijedloga Možemo za izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama. Rasprava o prijedlozima zakona održat će se u srijedu, to jest danas, a glasanje u petak.

A u drugom dijelu emisije također prenosimo i jedan savjet stomatologa o zubnim protezama koji kaže ne bi trebale biti na suhom, ali ni u vodi. Mnogi umirovljenici nose zubne proteze. Stomatolog i profesor na Zagrebačkom stomatološkom fakultetu Amir Čatić objasnio je za Mirovinu HR kako pravilno održavati protezu. Pa kako ističe, protezu treba prati četkicom. Može biti i obična četkica, iako postoje i specijalizirane četkice koje su namijenjene posebno za proteze. Bitno je paziti i kojom pastom za zube se pere proteza, naglasio je. Ne smije biti abrazivna pasta za zube, ne smije biti ona za izbjeljivanje jer možemo oštetiti površinu proteze. Protezu treba prati i s unutarnje i s vanjske strane. Strana koja prileže na meka tkiva, na sluznicu, ona je možda još i važnija za dobro čišćenje nego ona strana gdje su zubi, objasnio je zubar. Osim samih proteza, pacijenti trebaju isprati i počistiti svoje bezube, grebene i usta, naglasio je zubar Čatić i dodao kako je to važno raditi dovoljno često. Što se tiče učestalosti pranja proteza, obavezno je pranje ujutro i navečer. Proteza ne bi trebala biti na suhom, ali ni u vodi. Ono što preporučamo je protezu nakon pranja zamotati u papirnati ručnik, smočiti papirnati ručnik i zatvoriti u neku kuticu. Najbolji je taperver ili ona ziplock vrećica, ali može to biti kutijica bilo kakva, kazao je stomatolog.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
2: I evo bila je to još jedna emisija namijenjena slušateljima treće dobi, našim dragim umirovljenicima, emisija Iz iskustva.

0: škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici, lektira.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku današnjeg izdanja emisije Život škole.
2: Moje ime je Igor Barišić, nastavnik sam engleskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Budrovci. Moja je bila inicijativa za ovaj kviz, ja sam dakle kapetan ekipe MMA i borci, a kolega će se predstaviti sami.
3: Ja sam Marko Greganić, nastavnik njemačkog jezika u osnovnoj školi Budrovci i član grupe MMI borci.
4: Ja sam Maja Škali, stručna suradnica pedagoginja u osnovnoj školi Budrovci, članica kvizaške ekipe MMI borci.
5: Ja sam Ivana Vidović, učiteljica geografije u osnovnoj školi Budrovci i članica pobjedničke kvizaške ekipe. I još nedostaje kolegica Maja Vukadin, učiteljica prirode, biologije i kemije, koja je isto članica naše ekipe.
1: Ovo su dakle naši gosti, Igor Barišić, Marko Greganić, Maja Škalić i Ivana Vidović, nastavnici osnovne škole Budrovci, koji su osvojili prvo mjesto na kvizaškoj ligi za učitelje i ostale djelatnike u osnovnim i srednjim školama. O tome kako je bilo sudjelovati u kvizu, kako se odvijalo natjecanje te o konačnim rezultatu i ishodu, poslušajte u nastavku emisije.
0: Život škole.
1: A kako su se i zašto učitelji Budrovačke osnovne škole našli i snašli u kvizaškoj ligi, pojasnio nam je kapetan ekipe Igor Barišić.
2: Organizator je tvrtka Profil Klet, koja je dakle ponudila školama u cijeloj Hrvatskoj dakle mogućnost sudjelovanja na tom kvizu. I kada smo vidjeli poster koji je zapravo su predstavnici tvrtke donijeli u školu, meni osobno kao dugogodišnjem pub kvizašu je odmah pala na pamet da bismo mogli sudjelovati. I naravno tražio sam kandidate, odnosno dobrovoljce koji bi htjeli sa mnom sudjelovati u toj kviz ekipi. I mislim da je to trajalo otprilike pola sata, vrlo brzo sam ja kolege pronašao koji su voljni sudjelovati i tako mi smo se složili da osnovimo ekipu, smislili smo ime koje u biti dakle prva slova naših imena čine taj MMI borci i brzo je to preraslo, dakle napali smo naravno jednu grupu za komunikaciju i složili smo se, prijavili i tako dalje, sve teklo svojim tijekom. Pa ja osobno sam možda jednim dijelom očekivao dakle kako će kviz biti koncipiran, to smo dobili nekakve najave, osnovne informacije smo imali, znali smo otprilike kako će to izgledati. Sad što se tiče pitanja koja će biti postavljana, pa mislim da se na kraju radilo uglavnom o tipičnim kvizaškim pitanjima. Ja sam možda mislio čak da će biti malo više vezano uz pojedine predmete, ali bilo se onako opća kvizaška pitanja. A jesmo da očekivali pobjedu? Pa, nadali smo se. Uvijek sam.
1: Što kažu drugi članovi pobjedničke kviz ekipe?
3: Pa evo, mi kad smo tek krenuli, kako smo se posložili, bilo je čudno kako smo se mi sad posložili, različiti smo i po godinama i ne predajemo svi u istim školama, družimo se sa različitim ljudima, ali jako lijepo je ta priča, ja bih rekao, krenula. Moja očekivanja, iskreno nisam baš očekivao da ćemo pobijediti, ali pošto imamo Igora u ekipi, poznatog kvizaša, sam svakako očekivao neko višlje, odnosno bolje mjesto, ali evo, prvo, tako da prezadovoljni smo i iskustvo je zaista bilo super. Što se tiče samih pitanja, dakle pitanja evo meni koji nisam, bar nemam sad toliko iskustva, pa kvizu MS-am igrao, ali bila su ok, neka možda malo više, neka malo manje, uvijek postoji sad nekog prostora za poboljšanje, ali generalno jako lijepo iskustvo, ja bih rekao.
6: Je li vas trebalo nagovarati za sudjelovanje u kvizu?
3: Pa malo. Ja sam probio malo nesiguran u smislu, pa znaš Igor, ja sam učitelj njemačkog, bolje znaš nekog povijest, geografija i tako, tu će ti sigurno, ali evo, Igor je zaista vjerovao u mene i drago mi što sam pristao igrati.
4: Pa ja se iskreno ne sjećam trenutka kad je Igor nas to pitao, inače mi smo ekipa koja tu zajedno pije kavu ujutro, jer kad se dođe prije nastave i dosta smo povezani, nismo se toliko prije privatno družili, pogotovo Marko, ne znam, on je kod nas novi, nismo svi tu svaki dan, Igor i ja radimo zajedno već skoro 20 godina, ali smo se tijekom ovog kviza stvarno zbližili. Kviz je koncipiran tako da je bio online svake druge srijede i mi smo se na svaki termin sastali kod nekog od nas kod kuće. Kviz je trajao tako oko 45 minuta, ali naša su druženja nastavljala poslije toga, većinom je to završilo s nekom večerom i ono ugodnim razgovorima. A što se tiče očekivanja, ja sam, kao što je i Marko rekao, očekivala medalju, jer Igor s nama u ekipi, on je zaista ima znanje koje je teško nadmašiti. Naravno, svi smo tu mi uskakali sa svojim ono, znanjima i kvalitetama, ali on je daleko iznad nas svih.
5: Pa kolege su već sve rekle što se tiče kviza. A što se tiče očekivanja, ja sam vjerovala u nas da mi to možemo. I ono što se izrodilo iz svega toga, da smo se još više povezali i sprijateljili.
6: Jeste li se nečkali kad su vas...
5: Ne, ja sam uletila u zbornicu i pitala Igora, Igore, hoćemo li? Ali već je bila dio ekipe, bio ovoga složen i onda smo samo, već nas je bilo onda većina, još je jedno falilo i tako da. To je brzinski odrađeno.
4: Čim je došao plakat u školu, mi smo već ono... imali ekipe u glavi.
1: Sudjelovanje u prvoj kvizaškoj ligi za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola bio je izazov za sve, jer mnogi nerado sudjeluju u takvim natjecanjima gdje treba pokazati znanja.
4: Evo, htjela bih samo naglasiti da ekipa koja je u kvizu je, učitelji su dosta skromni. Mislim, ja sam tu stručni suradnik, ali isto spadam pod učitelje. To su učitelji koji se ne ističu puno, a jako puno rade. Znate i sami kako neki ljudi iskaču iz pašteta. Ovo je ekipa koja stvarno radi i izuzetno je kvalitetna, jako lijepo prenosi znanje učenicima, imaju super odnose sa svojim učenicima, ali jednostavno nisu takvi da se ističu i da sebe izlažu javnosti. Ovo je nešto što je bilo online, što nije bilo video prenosa, što je se činilo kao nešto zatvorenog tipa i možda su zato svi tako lako ušli u to, da je to sad trebalo ići na televiziju ili negdje se izložiti u javnosti. Mislim da bi tu bilo više otpora baš zbog toga što su skromni, ponizni, a jako kvalitetni.
5: Pa ne možemo svi sve znati, nije bilo ovoga. Mi smo to prije sve izdogovarali. Ako neko nešto ne zna iz svog područja, nije problem, ne možemo svi sve znati. Ali uskakali smo na svakom pitanju jedni drugim, tako da nije bruka bila.
6: Kako je to izgledalo, evo, tijekom tih šest kola? Kako ste se kao tim mijenjali, prilagođavali? Je li bilo zapravo promjene raspoloženja?
2: Pa, mislim da smo mi kao tim djelovali izvrsno kroz svih šest kola i kroz neke tehničke probleme kojih je bilo, pogotovo u prvom kolu, ali odlično smo se nadopunjavali. S obzirom da se u kvizu ovome boduje ne samo znanje, nego jednim dijelom i brzina odgovaranja, onda je dogovor bio, evo ja kao kapetan sam bio taj koji je klikao odgovore, dakle dogovor je bio, ako nešto znam, bez obzira na područje, klikamo odmah da bi bili što brži. A ako negdje nismo bili baš 100% sigurni, onda je slijedila jedna kratka, brza rasprava, jer nema se puno vremena za odgovoriti. I onda smo u toj raspravi uglavnom došli do točnog odgovora. Tu i tamo nismo, ali većinom su bili točni.
7: Pa bilo je puno situacija gdje zaista nismo bili sigurni u nekim, ajmo reći, počecima. Onda smo kasnije vidjeli da ipak ta brzina ima bitnu ulogu. Nije glavno, naravno, prije svega točno odgovoriti treba. ali uspjeli smo se zaista sve to nekako i neka pitanja što bi možda u nekom normalnom da me netko pita sada za to ja bi znao, ali ono kad dođe imamo taj tajmer, vrijeme teče, pressing, a trebali bi što prije, ali zaista smo ja bih rekao lijepo to odradili, ali ruku na srce većina pitanja dok Morana Zibar to pročita, Igor već govori odgovor koji, a nije ni ponuđen, tako da i to nam je zaista olakšalo cijelu situaciju.
1: Vraćamo se pobjedičkoj kviz ekipi iz Budrovačke osnovne škole nakon glazbenog predaha.

0: škole.
1: Kao što smo čuli, kraj školske godine, učitelji osnovne škole Budrovci obilježili su sudjelovanjem u kvizaškoj ligi u kojoj su osvojili prvo mjesto.
2: Nakon trećeg kola smo vidjeli da smo pri vrhu ili gotovo u vrhu i da u biti imamo dobru priliku i da samo trebamo nastaviti biti što točniji i što brži naravno i da imamo dobru šansu. Jer bili smo vrlo konstantna ekipa, dakle niti u jednom kvizu nismo imali više od jednog netočnog odgovora. Dakle, uglavnom je bio jedan netočan odgovor ili sve točno. Dakle, nismo bili baš ono najbolji niti u jednom krugu, jer je netko možda imao isti broj odgovora, bio je za nijansu brži, pa smo bili mi, na primjer, treći ili peti u tom kolu, ali sve druge ekipe imale su, da ne kažem, nekakve kikseve, dakle, jedno kolo su možda bili malo slabiji, a mi smo uvijek imali minimalno 19 od 20 odgovora, tako da u konačnom zbiru smo bili najbolji, dakle imali smo... Dakle, prvo kolo se nije računalo zbog tehničkih poteškoća koje su brojne ekipe imale, međutim kada su te poteškoće riješene, u ostalih pet kola mi smo dakle imali 4 puta po 19 odgovora, a jednom svih 20 točnih odgovora, tako da smo u ukupnom zbiru u biti od 100 pitanja imali 96 točnih, pritom smo bili dosta brzi, a imali smo i prednost od 2 točna odgovora ispred drugoplasiranih i to smo mi već, kažem, kolo 2 prije kraja naslutili da bi, ako nastavimo tim tempom, da bismo trebali ostvariti pobjedu.
1: S obzirom na činjenicu da je u kvizu sudjelovalo 159 ekipa iz osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, konkurencija je, slažu se u ocjenu nastavnici Budrovačke škole, vrlo jaka.
3: Evo, mislim, mi kad smo se prijavljivali, nismo mi sada ni razmišljali na kojoj će to razini biti, da će se toliko ljudi prijaviti, jednostavno samo taj plakat. I onda nakon prvog kola, što kaže i kolega Igor, te tehničke poteškoće su bile i nismo bili sigurni što će biti dalje, ali onda kad smo već vidjeli drugi kviz, kako, ne znam, baš smo na drugom, možda jednu grešku smo imali, ali bili smo zaista sretni i kad smo vidjeli ono broj ekipa, ide preko 100, može se listati, osjetili smo, rekao bih, isto taj nekakav natjecateljski duh, kad smo sad već ostvarili super rezultat, idemo se potruditi održati to koliko god uspijemo.
1: Zanimalo nas je kako su ostale kolege u školi, odnosno u zbornici, reagirale na sudjelovanje u kvizu i na konačni rezultat i osvajanje nagrade za prvo mjesto, ali i učenici.
4: Pa znali su u čem sudjelujemo kad smo se prijavili i sam plakat je tu u zbornici, ali nisu baš puno komentirali. Nije bilo nekih sad pitanja za animacije, više je to bilo zanimljivo djeci.
5: Pa djeca su ovako doznala kroz priču, kroz satove razrednika. Ja na satu razrednika s njima sam bila, održala nekakvi kviz pa sam nas pohvalila i onda se to tako nekako proširilo. I onda da zaokružimo tu našu pobjedu za dan škole, cijela kvizaška ekipa, nas 5, organiziralo kviz za učenike na kojem je sudjelovalo 11 ekipa, 44 učenika, a ono najbolji su dobili nagrade, tako da odaziv je bio velik, bili su presretni i žele i dalje ponavljati to, odnosno da se opet održi nekakvi kviz.
3: Što se tiče kviza, evo da, zaista interes učenika je bio velik. U početku kad smo ih pokušali motivirati da se prijave, neki su bili nesigurni, pa joj, mi ne znamo ili nismo sigurni kako ćemo mi to, ali ja sam ih evo probao motivirati iz čistog razloga kako sam ja nekada krenio na pub kvizove, druženje. Druženje je ono poanta da se skupimo nas 4-5 i nema veze i ako mi nešto ne znamo, mi ćemo pokušati odgonetnuti koji odgovor, razgovarat ćemo, pa će tu biti nekih smiješnih situacija, kasnije mi ćemo misliti da je jedan drugi, onda su se ipak još neki pohrabrili i odlučili sudjelovati i na kraju kad su vidjeli, jako su bili zadovoljni iskustvom tim i meni je zaista predrago zbog toga.
4: Pa htjela sam reći da djeca ne iskuse često da se njihovi učitelji neću natječu. Većinom su to natjecanja učenika i onda je njima ovo bilo posebno zanimljivo. Ono, dolazili su četvrtkom kad su već znali da mi sudjelujemo u tom natjecanju, pitat nas u ured ili u knjižnicu kakav je rezultat. Jer to je sad bilo isto njima izazov. Ipak su njihovi učitelji u nekoj utrci.
1: A koliko naš školski sustav kroz redovno obrazovanje priprema učenike za ovakve situacije?
4: Pa da, osim tih što ste spomenuli reformi škole za život i slično, mi smo trenutno u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole i imamo prostora za razne aktivnosti osim ove klasične nastave, jel, što se kod nas sad zove A1, mi tu imamo i A2, to su sati gdje je nastava nešto slobodnija. Također imamo u školi dosta B1 i B2 aktivnosti, tako da naša djeca zaista uče za život, ne samo činjenično znanje, više to jako rijetko izgleda kao obična frontalna nastava. Naši su već tu na dobrom putu da se uče za život, da, mislim, kroz puno zanimljiviji način usvajaju znanje.

0: aktuelske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: I za završni dio emisije vraćamo se kapetanu pobjedničke kviz ekipe Budrovačke osnovne škole s pitanjem kako ovakvo ozračje prenijeti učenicima i kakva im se poruka šalje.
2: Dobro, ja moram prvo reći da su kolege malo preveli sad moju ulogu u samom kvizu, jer naravno, dobro, ja jesam iskusan kvizaš pa sam mnoga pitanja dosta brzo riješio, ali naravno kad god bi bilo nešto bitno i sporno, tu smo si to zajedno rješavali, svako ima neka područja u kojima je jači, tako da što se tiče same poruke svega ovoga, mislim da je poruka da je znanje izuzetno bitno i znanje je nešto što vam nitko ne može oduzeti, to uvijek imate, ocjena dođe, prođe, ali znanje ostaje i mislim da smo mi i našim učenicima i kolegama naravno i okruženju prenijeli tu poruku. Izuzetno mi je bilo drago vidjeti taj veliki odaziv na kvizu koji smo organizirali. Izuzetno mi je bilo drago kad su me djeca poslije pitala kad ćemo ponovno imati neki kviz. Dakle, mislim da je poruka da je znanje bitno, da se znanje isplati. Iako, kažem, u našem društvu možda nije uvijek takva atmosfera i znanje se i vještine se ponekad dovode u pitanje, ali mislim da ipak zadnjih godina, barem iz mog nekog kuta, se ta atmosfera pomalo mijenja. I kvizovi su općenito dosta popularni zadnjih godina i to mi je izuzetno drago i uvijek mi je drago vidjeti mlade kad sudjeluju, bez obzira koje mjesto osvojili, dakle bitno je sudjelovati jer nema tu poraza, svi su pobjednici, netko pobjedi, ostali nešto nauče.
1: Znanje, kako je pokazao slučaj kviz ekipe Budrovačke škole, nekada donosi nagradu u obliku pametne ploče.
2: Tako je. Mislim, meni osobno je znanje nagrada sama po sebi. Ali naravno, bilo mi jako drago kad smo od organizatora dobili modernu i vrlo kvalitetnu, dakle, pametnu ploču koja će sigurno pomoći u nastavi i unaprijediti, dakle, naše uvjete za izvođenje nastave. Još mi je draže bilo reakcija učenika koji su se okupili prilikom uručenja te nagrade. Dakle, ja ne znam kad sam zadnji put vidio da je netko dobio takav pljesak, toliko glasan i vrisak i koji je toliko trajao. Dakle, meni je najveća nagrada ta poruka našim učenicima.
3: Koliko može biti inspirativno biti nastavnik u osnovnoj školi Budrovci?
2: Pa, meni osobno inspirativno, smatram da imamo vrlo kvalitetan kolektiv, okruženje i podršku i ne znam bih li nazvao to elitnom školom, ali svakako jedna vrlo kvalitetna škola i drago mi je što ovdje radim.
4: Pa evo, također, meni je isto jako, jako drago što sam dobio priliku raditi u osnovnoj školi Budrovci i baš što je tako jedna manja škola, a ne kao što su možda neki očekivali u Zagrebu sada da će oni odnijeti pobjedu ili nešto, nego baš mi smo uspjeli eto, u tom moru svih se izboriti i našoj djeci je bilo drago i nama je baš, i koliko je njima bilo drago vidjeti to, mi smo isto bili svi presretni. I to je isto govori o tome da ne mora biti škola, ne znam, imati 400-500 učenika i ne znam koliko zaposlenika da bi imala kvalitetne zaposlenike, ali kao i kvalitetne učenike između ostalog.
5: Znači, 14 godina radimo u ovoj školi, kolektiv je mal, povezan, a učenici su dobri i vrijedni i spremni uvijek na suradnju i na izazove, tako da odlično.
6: Ja smatram da je rad u maloj školi seoskoj, jel, puno zanimljiviji meni nego raditi u nekim velikim gradskim školama, jer izazovno je, možda nije tolika konkurencija među učenicima, ali kolektiv je mal. Kod nas je dijete zaista na prvom mjestu, jer se mi svakom djetetu možemo posvetiti osobno. Ja ne znam već koliko generacija djece znamo što više radimo, jel, to su već sad i djeca naših bivših učenika, jel? Tako da naš ravnatelj često zna reći kako smo mi prva seoska elitna škola u Đakovštini.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Život škole. Do novog susreta, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
0: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.